0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji Aktualno. Peter Leopold, človek, ki je več desetletij aktivno soustvarjal razvoj kraja, od vodenja krajevne skupnosti in sodelovanja pri pomembnih projektih do delovanja v času osamosvajanja Slovenije, pa na področju vinogradništva seveda, pa društvenega življenja nasplošno. Za svoj dolgoletni prispevek je prejel tudi naziv častni občan občine Sveta Trojica. S Petrom Leopoldom se bomo pogovarjali o njegovi življenjski poti, spremembah v Sveti Trojici in pogledih na prihodnost, seveda tudi občine. Lepo pozdravljeni in iskrene čestitke o prejetem priznanju.
3: Ja, hvala za čestitko, pa tudi dober dan.
2: Vesela sem, da se spet srečamo v našem studiu. Ob občinskem prazniku ste torej prejeli naziv častni občan občine Sveta Trojica. Kaj vam je tistem trenutku, ko ste izvedeli za priznanje, šinilo v misli najprej?
3: Ja, o sebi tak kar narad ne govorim, ampak vseeno, tu je pa najvišje priznanje, ki ga neki občan lahko dobi. Jaz ne poznam višjega priznanja, kot je častni občan. Tega je v naši upravne note, ali pa tudi v Sloveniji kar malo, da pa priješ do tega naziva, pa vseeno moraš nekaj pokazati v svojem življenju.
2: In seveda bova o tem, zakaj ste tole prejeli v današnje daji več povedala, tako da gospod Leopold, zdaj ste za zmer zapisani v zgodovino občine Sveta Trojica. No, to pa ste že lahko malce ponosni, kaj ne?
3: Ja, jaz se rečem v krajevni skupnosti Sveta Trojica. Kajti takrat sem bil predsednik skupčine in takrat moram reči, da je bilo zelo težko. Mogli smo se naslanjati na lastne vire, pa seveda na naše občane. Takrat smo imeli dva referenduma oziroma prispevke. Eden je bil obvezen s pogodbami, ker smo se zavezali, da bomo sofinancirali razvoj. Mi seveda v Trojici pa smo še šli zraven od hiše do hiše, od krajana do krajana in še dodatno zaprosili dodatna finančna sredstva, da smo lahko takrat krajano skupnost, kar tak bi lahko rekli, da nas dobro vodili, tudi precej razvoja je bilo. Vse je poznano, da krajana skupnost Sveta Trojica kot eno od najbolj razvitih teh sedmih krajanih skupnosti bi takratnje občine Lenart.
2: Tako, znamo pa več imen, ne, vse ste skozi dali, ne? Sveta Trojica, pa Gradišče, pa spet Sveta Trojica.
3: Ja, mi rečemo vedno Sveta Trojica. Čeravno ja. Je zakonsko bilo rečeno, vse, kar je bilo svetlo, je moglo zginti. Takrat smo seveda pač uradno pisali Gradišče, ampak se, seveda, ko je bila prva možnost, smo to spremenili in vrnili nazaj prvotni naziv Sveta Trojica kot takšna in je potem tudi prepoznavna.
2: Časi so se takrat precej spremenili, danes veliko pri razvoju občin, krajevnih skupnosti, krajev, govorimo o evropskih in državnih sredstvih. Takrat pa ste veliko, to ste zdaj že sami malce omenili, ne veliko projektov izvajali samo prispevkom krajano in njihovim prostovoljnim delom. Je bila takrat pomembna tale pripravljenost ljudi, ne, da sami prispevajo k razvoju kraja?
3: Jaz mislim, da v tisti časi, ko smo še bile krajevne skupnosti, je bilo zelo pomembno, kako se ljudem predstavil projekt, ki ga imaš načrtovanega, da si jih pribavimo k temu in da so razumeli, da to gre za skupno dobro, ne glede na to, v katerem kraju se nekaj izvajalo. Takrat so bila tudi izredno aktivna društva v krajevne skupnosti in pa občane kot takšne. Vedno pa najdemo takšne, ki nas protujejo, to je bilo prej in tudi danes, ampak moramo ga nekako prepričati, da razume, da je to skupno dobro tudi za njega in za tiste, pa tudi če si proti neke akcije, ampak vidiš na končni fazi pa, da to pripomore k boljšemu življenju krajana.
2: Se mi zdi, da ste takrat bolj znali sodelovati med seboj so krajani kot pa recimo danes, ne vem, mogoče je to samo moj občutek, bi se lahko danes kaj naučili od takratnih ljudi?
3: Jaz mislim, se nič ne motite, bilo je tako. Seveda, skupčena krajevne skupnosti je bil organ, kjer smo se globalno dogovorili, kaj je najbolj potrebno v občini storiti. Nekaj projektov nam je uspelo, nekaj pa moram odkrito povedati, da takratna uprava občine Lenart ni bila navdušena s tem, da bi se kraj preveč razvijali. Spomnimo se Eleca, ko je htel v Sveti Trojici postaviti to veliko tovarno stekla in mogo v Kunko to voditi, ker se reke, to ni industrijsko to ne more biti, tudi okrog našega jezera, koliko je bilo projektov že takšnih, pri mene doma hranem to te idejne projekte in ni bilo posluha enostavno. Končno smo le uspeli, da smo pri jezeri lahko postavili tole gostilno pri žabe, ko zdaj seveda sameva nije, tudi gospod Vindiš je prišel z papiri, konkretni papiri za motel pri jezeru, tam, kjer bodo zdaj gradili vrtec, to zemljišče predvideno bilo za motel in pa tudi smučanje na vodi. Tudi predpogodba je bila za Avstrijci narejena in bi one financirali, mi bi pa seveda potem z uslugami odplačevali tole. Tako da nekaj projektov pa je le šlo skozi, potem še malo poznika je rekla, drugač pa vse pa ni šlo. No.
2: Uh-huh. Ja. Zdaj, če ste že jezero omenili, ne, takrat ste že razmišljali precej napredno, bi se lahko reklo, ampak tam zdaj v bistvu, kaj, je še potencial po vašem mnenju, ne?
3: Turiška jezera je zelo zanimivo. Tu je bilo vendarne 4-5 projektov predvideni, kjer bi naj gradili gostinski objekt, športne prostore, ampak najbliže je bil še takrat Vindiš, kjer so ti strokovnjaki prišli ta, pogledali in so rekli, odlična lokacija, samo nivo je treba dvigniti. Objekt mora biti dvignit, ali pa nasip narediti, tako da je iz terase pogled na jezero, kar je tudi logično. In takrat je bilo to zemljišče še v privatni lasti mojega soseda Divjaka, pa ker smo se dobro poznali, pa potem tudi smo dobro sodelovali z agrokombinatom in pa z občino, tako da smo takrat brezplačno pridobili nekaj hektarov zemljišča pri jezero, kjer bi ne bil pač objekt stav, ampak do tega objekta pa ni prišlo, jer ko bo Velenarto, gostilno pa tukaj zagradil, tam pa je seveda, mi smo pa tam navozili, ne vem koliko kubikov zemlje, da smo dvignili ta plato. In zato me danes grozno čudi, ko nekatere reče, da bo vrtec poplavilo, jezero poplavilo vrtec, še pa je to nad nivojem voda in če voda še nikoli ni na hrib tekla, tako da tudi mislim, da smo takrat prvič zemljišče pridobili in pa potem tudi nasip naredili, tako da danes pač dosti lažje to izvajamo.
2: Ja, omenili ste številne projekte, pri katerih ste sodelovali, bi jih lahko nekaj našteli?
3: Projekt je bilo kar precej, že kot predsednik mladine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma, potem takrat z Vindiše smo dali podporo za motokros v Osako, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo, potem dogradili šolo, jaz sem še 8. razred, ko sem takrat 9. ni bilo, 8. razred je bil samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje, potem smo to sveda razširili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Mislim, za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina ne stala, sem rekel, imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez 2 dni, pa so prišli res in ta trgovina, ko je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tistem času tudi, potem tudi telefonija, mi smo imeli takrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli glavne podjetja, šola, žubnišče, pošta in podobne, ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo še 230 priključkov, ne, tudi ena taka investicija velika, ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili, več je tega, no, ampak ne našega.
2: Ja, danes nam je nekaj samoumevnega, ne, da imamo internet, telefon, tako ali tako, urejene ceste, tudi druga infrastruktura. Kako se vi, ki ste sodelovali pri teh prvih korakih, počutite zdaj, ko vidite, kako pa je pravzaprav Trojica se razvila?
3: Ja, kot sem že prejmenil, Trojica je bila ena izved najbolj razvitih krajevne skupnosti, seveda, ampak za vsaki denar si se pa moral boriti. Vse je moralo iti preko skupščine občine Lenart in vedno si mora to dokazovati, da je to nujno potrebno, ampak vedno se je nekaj najdlo, da pač ni šlo. Tudi danes se moramo reči, hvala Bogu, da šamo županu, da denar pridobiti, takrat smo pač iskali v Lenartu, zdaj pa je iščemo v Evropi in pa potem na državnem nivoju. Ne. Tako da brez denarja ne gre, to je eno, najbolj, za mene osebno pa je najbolj pomembno sodelovanje ljudi in pa društev z krajem. Tu se pa najbolj vidi vse skupaj.
2: Takrat kraj najbolj živi, ne? Ko je to?
3: Ja, gledajte, v Trici so bili znane po kmečkem prazniku, kjer smo pač prikazovali nekdajne običaje, kaj so ljudje delali, kmetje in se zgubaj tudi podeželje. Kino smo imeli do leta 95, mislim, da najbolj dolgo, ne bojo pravne note, Lenar. Tako da v Trici je bila petek, sobota, nedelja na bitu, pa ona nisi mogo skoro skozi priti, ker so radi prihajali tja, predvsem zaradi ljudi, pa tudi samega razvoja kraja. Ne. Tako da so te nekatere pozitivnosti, ki mogoče danes malo pogrešamo, to sodelovanje. Zdaj seveda se ljudje priseljujejo, najprej kaj naredijo, naredijo ograjo, koliko svoje parcele, potem pa seveda napreditva pa skoraj ne vidiš. Ne. Na kakem Facebooku še vidiš, kakaj kreditira, kaj bi še moglo biti. Ne. Ampak, da bi pa nekdo se metlo ali pa ko so pa pred svojim pragom pomel, pa je že malo teže.
2: In ravno to je morda tisto, kar nas danes, ko rečemo, razdvaja, ne, zelo veliko individualizma je, društveno dogajanje pa je tisto, ki združuje, ne, tako da škoda, morali bomo razmišljati, kako mlade pritegniti, ne, oziroma novo priseljence tudi.
3: Ja, malo je pa sistem tukaj, ne. Če že gledamo od vrtca naprej, vzgojiteljca nima pravice, otroku nič reče. Že starši pridejo sami ali pa z odvetnikom, tu je, mislim, začetek tega. Potem osnovna šola je naprej, še nekaj v osnovne šole nekako angažiramo, najbolj pri gasilci, rdečem križu, ne. Vse drugo pa je že malo težje. Ker tudi ta šolski program je po moji oceni malo preveč zahtevno, ogromno stvari se morajo učiti in imajo časa za družbeno življenje. Ne. Malo pa smo tudi bi društvi krivi, da ne znamo mogoče malo prilagoditi naših programov mladim.
2: Zdaj, če smo že pri društvih, ne, društvo vinogradnikov Sveta Trojica ima pomembno vlogo pravzaprav v vašem življenju in seveda vi v življenju društva. Vodili ste društvo 13 let, v tem času se je število članov povečalo s 35 na več kot 100, to pa je nek uspeh, ne?
3: Ja, to je odraz sodelovanja z ljudmi in pogovarjanje. Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda ta skupno društvo na nivoju občine, jer se kad se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač ne ima svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli, ne. Mi smo takrat v tistem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot je bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidim, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne? Tako, to je to.
2: Ja, ne samo predsednik, seveda tudi sami vinogradnik z srcem. Kaj vam pomeni vinogradništvo v vašem življenju osebno?
3: Ja, veliko, ogromno dela. To je eno, drugič pa neko zadovoljstvo je, ko vidiš rezultat svojega dela. Mi se ogromno pogovarjamo med sabo vinogradniki okrog sort, potem tudi dozorevanja groza, škrpljenje in podobno. To, med sabojno se izmenjujemo te izkušnje, ker vemo, farmacija pač oni prodajajo. Ne glede na to samo, da je važno, da prodajajo v trgovina, ne? Ampak med sabo se pogovarjamo, katero škropivo, pa kdaj škropiš, pa da nekaj ne snažujemo. Jaz osebno moram reči, da skoraj polovico manj krat škropim, kot napovedujejo službe. Vse mi včasih zgodi, da kakva prenosfora, kako vidi, malo vide, kje no tam, ampak vse vejmo, kaj spijemo, tako da tudi s tem padne količina, tudi res trte je bistveno drugače, včasih je šlo na količino, danes pa gremo bolj na kvalitet.
2: Pride čas v človekovem življenju, ko se malce omakne, malce umiri, pa vendar vi ste še zmeraj aktivni v društvih v Trojici, kaj ne?
3: Ja, malo so leta, ampak srce pa še vedno ostane na tem. Tako da predvsem gre, mislim se angažiram, pa me tudi kličejo v samostansko klet, ker tudi malo o kraju povemo, ker poznam trico, lahko reče podrobnost, ljudje pa to zanima, malo zgodovina, pa kaj je bilo v trici, samostanska klet, tak je mislila, da je to vinska klet, to pa ni res, ne, ampak je malo predložen, pa kako so gradili, na koncu pa še redmeno degustacijo te naše vin. Moram vam reči, da v Betrici nimamo samo triške vino, triške vinarje, ampak imamo širše od Jakoba pa do Radgone. Tako je, tisti, ki ima pač kvalitetno vino, vsak je mora poskrbeti za svojo kvaliteto in pač predstavimo to. In moji občutki so vse to, kar govorijo, te pohvale, ki pridejo nazaj, so kar pozitivne. Pa če še to povežemo z cerkvijo, našo baročno cerkvijo, žal zdaj nimamo stalnega župnika tukaj, preko smeri stalnega bo malo laže, ni pa tudi, da ne dobem problem, samo dogovorice, moramo pravočasno, da pride kdo, pa še tudi cerkve podpere, pa še potem to povezalo. Včasih smo imeli to dobro, Volovski dom, o tem pa skoraj nič več ne vem, ne, ker se nekaj ne toliko ne vključujejo z ribiči, še nekaj sodelujemo, ostalo pa je bolj tako, turistično društvo. Še pa gasilci drugo pa ne.
2: Tako. Predsedovanje društva je prevzela zdaj nova predsednica, se še kaj vključite, greste v kakšno kontrolo ali kaj takšnega?
3: Ne, v kontrolo, ne bi rekel, ne. Bona ona vedno kliče, kak bi to naredila, ne. Res se trudi, mi smo od začetka imela malo težave, zaradi tega, ker pač se je, ona je več od začetka članica, ampak ni bila organizator in do pred organizacije predsednice pa moraš, neke zakonitosti so, to, kar moramo, vse ostalo pa mora vsaki predsednik malo svojega dati. Tudi Marjan Klobasa je takrat rekel, jaz bom uredil to vinoteko v kleti, pa prejebe, pa moram reči, da tudi da predsej na izobraževanje in pa tudi na druženje, tako da naše strokovne ekskurzije pa prireditve so kar uspešne, da rečemo.
2: Ja, tako da gre društvo s polno paro naprej. Tako. Greva tudi midva naprej, zdaj pomembno poglavje zagotovo vašega življenja je bilo tudi obdobje osamosvajanja Slovenije, to zagotovo morava omeniti. Komandant teritorialne obrambe Lenart, hkrati ste upravljali tudi naloge načelnika manevrske strukture narodne zaščite, upam, da sem vse prav povedala. Kako se danes, zdaj že kar z časovne distance tistega časa spominjate?
3: Ja, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo še kar goji tradicijo. 1993 smo prvič ustanovili odbor, potem pa seveda območno združenje se pač preimenovalo. Komandant na stavke Jože Majcenovič bil pred mano komandant teritorialne obrambe, je še na drugo dožnost, pa je potem seveda silom prilike, jaz smo takrat imamo namestnik, pa smo potem prevzeli to funkcijo. To smo pravda tam do vojne. Takrat smo kar precej truda vložili v nabavo orožja, pa vsega skupaj. Potem je bil tisti žalostni odlok, da smo morali predati, ampak danes vem, o tem premalo govorimo, da razlog je bil, da bodo preverili skladišča, če so varna. Mi pa smo imeli novo skladišče, ki smo ga zgradili iz denarja vojnega servisa, imeli smo tudi alarmno napravo povezano na policijo, pa smo mislili, dobre, vi kar odpeljte se te dni pomodvila, zdaj ne. Potem smo komaj ugotovili, da je bil namen, da orožje pobere te strane obrambe. Tega mi v občinskih štabe nismo teh informacij nismo imeli. Potem smo seveda morali to orožje nekako nazaj dobiti, ne? In smo na prefinjen način spelali, tako da smo iz dobro varovanega bojaškega skladišča vozili orožje v Lenart in ga skrivali na tajnih lokacijah. To je tukaj pokojni Ančijanec ogromno naredil na tem. Potem je prišlo pa to seveda neposredno pred vojno. Takrat so me poiskali, pa jaz sem bil en izmed redki, ki sem bil načelnik manevrske strukture in istočasno komandant teritorialne na Brambe. Navadno so načelniki bili eni drugi ljudje, ki niso bili direktno, kajti po službeni dožnosti bi moral odgovarjati in pa poslušati svoje vodstvo. Ampak še malo razmišljaš, pa vidiš, kaj se dogaja, pa sem takrat pač prevzel to vlogo načelnika manevrstrukture. Najprej smo mogli zagotoviti kader in koliko smo imeli kadra, toliko smo tudi orožja nabavili. In moram reči, da teh tajnih skladišči vse do predaje orožja teatralne brambe, ponovem, nišče ni izvedel, kje je in kakšne količine in kje to mi smo to pomoči bila na razvozle in podelili.
2: To je bil kar turbulenten čas vašega življenja, verjetno.
3: Ja, mislim, danes nekdo reče, kaj je 30-dnevna vojna. Jaz pravi, enourna vojna je čas je preveč, kje pa taka, jaz sem udeležen na trata, potem tudi v Radgoni vse skupaj in ko ti avion na glavo leti, pa da ti srce zatrese, ko poka, pa vse skupaj nikoli ne veš, kam bo metek prišel. In to so take spomini. Je pa res, da se nekateri pač malo več teh zaslug pišejo, kot pa so dejansko imeli. Mi moramo reči, da Cmurek Trate ni bilo naše območje varovanja, ND je bil Maribor, Edena Radgona, ampak spet okolični bil tako, da smo potem Lenaške teatralce poslali na to območje in smo to tudi varovali.
2: Tako, veliko so že povedala, torej teritorijalna obramba, velik del vašega življenja oziroma pomemben del tudi društveno delovanje so povedala, delo v krajevni skupnosti. Če se vrneva k Sveti Trojici, zagotovo so danes spremembe, ki jih vidite, pa ste veseli, da so nastale. Je pa kaj takšnega, kar Sveti Trojici pogrešate? Še mogoče od katerih tistih prejšnjih projektov, ki ste jih naštevali, pa niso šli skozi?
3: Ja, v Trojici moram reči prvi vrst je tak vrtec, zato ker je, zdaj imamo to v kulturnem domu, zdaj šemo še eno delek morali začasno odpreti v kulturnem domu, ljudje se pritožujejo, inšpektori prihajajo, pa gledajo vse prostore, vse da so neprimerni, vse vemo, da kulturni dom ne more biti vrtec, pa moraš rano voziti vse skupaj, to je prva zadeva, drugo pa je moče gostinstvo, v Trojici lahko rečemo, da imamo eno malo smolo, ne, odkar gostinje, Vogrini več, pa tudi Golobo na druge strane, ne, pa Žabe ni, ne, ne imamo Gočovske dvore, hišo Kolinarike, ne, ampak je malo odmaknjeno iz centra, ne, tada tukaj vidimo, ne, pa mogoče bi malo več lahko bilo sodelovanje z društvi, ne, da bi se društva malo bolj angažirala, kajti tukaj v društvi se ljudje najbolj združujejo na osnovi nekih idej in pa osebnih prepričan. Vse drugo je pač malo neko vodano ali z politike ali druga območja, tako da moram pa reči odkrito, to vsakamu povem, ne, da župan pa se zna denar predobiti. Ne, in projekti, ki se izvajajo, tretji, ko ste že sami imeli, izvoze avtoceste, potem krožišča, vpadnice obetbe, potem internet. Zdaj že preko 90% je občina pokrita za internetom. Ne. To pa danes, tako kak včasih smo rekli, na kmeti kruh, ne, tako je danes za internet. Dobena šola ne more delati brez interneta, ker se moraš preko tega. To so te osnovne stvari. Drugo pa, mislim, se vidi se napredek, no, zdaj kot občina. Ene so proti tem, da imamo toliko občin, vse mogoče res je, ne, da je več občin v Sloveniji, po drugi strani, če pa gledamo, kaj so pa te občine ustvarile, pa je velika razlika. Ne? Tako da, poče bo prišlo, da je kot enkrat regija, še bo malo spremembe, ta povezovanja, sploh investicija, ne? Tukaj bi morali se nekak občine malo bolj povezati. Ne pa drugemu gledati, ti imaš, jaz pa nimam, samo pogledamo se ambulante, lekarne in podobno, to na zakonodaja tako brinza, da je to nekaj neverjetnega. Dajmo, če nekdo pripravljen to financira, naj financira, pa koliko bo zaslužil, ljudje pa rabijo. Zdravila rabiš tudi z pomočjo zdravnika, ali pa tudi že vsak, eni so zelo pametni, pa že točno bi kaj vse rabijo.
2: Tak, ja, da, za sami povedo,
3: ne? To so take stvari, ki bi mogoče, da je bodoče bile potrebno še malo urediti.
2: Tako. Gospod Leopold, pri vsem tem, kar sem že prej naštela, kar sva danes povedala pri vašem obsežnem društvenem delu in vsem drugem, je pa vendarle nekako ne bi šlo seveda brez podpore vaše družine, ne? Kaj recimo v prejmu naziva častni občan velja povedati?
3: Ja, Tukaj mislim, pri vsej tej aktivnosti pa je družina ne več trpine. Zato, ker nisi doma, marsikaj bi mogel storiti, marsikateri dopust je šel mimo, ker ga ni bilo, ker ni bilo časa, ker poleti so navadno da te aktivnosti od turističnega društva v kraju in podobno, pa se tam, ja, ne morem iti zaradi tega, ker še imamo to pa to, ne, pa da pa enkrat konec tega, ja, pač to, tak je pač v družini, ne, in če ne je bilo posluha, jaz tega niti pol ne bi mogel spadati, to je definitivno, ja.
2: Za konec eno takšno zanimivo vprašanje. Če bi vam recimo danes dali možnost, da za trenutek stopite nazaj v čas in se srečate s Petrom Leopoldom izpred nekaj desetletij, morda takrat, ko ste začeli pravzaprav svoje delo v krajevni skupnosti, kaj bi mu povedali?
3: Težko kaj reči, ampak jaz se pravim, vseh te jaz imam priznan, pa odlikovan, pa ne vem, kaj vsega tega, da bi lahko imel samostojno razstavo. Ampak pri tem imenovanju začasnega vprašanja, pa me je toliko ljudi klicalo, pa tudi na ulici, ko se srečamo v Bošču, pa častita se skupaj, tako da z tega vidika mislim, da je odločitev društva, ki so predlagale, potem tudi komisije, do svetnikov, do župana, da so to potem potrdili in tudi mi to vročili, veliko pomeni in ostane pri spominu.
2: Peter Leopold, najlepša hvala za obisko v studiju. Veseli smo, da smo vas lahko gostili. Vse dobro želimo še naprej in seveda še enkrat čestitke ob prejemu naziva častni občan občine Sveta Trojica.
3: Ja, hvala lepa.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Katani v času, ko je turistična sezona na vrhuncu. Včeraj zjutraj je lahko iz Katanije na domačem letu zletelo le eno letalo. Pepel pokriva tudi mestne in podeželske ceste, hribe in celo plaže. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik je izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Kot je tudi izpostavil zapisu na omrežju X, stranka Resnica ni v vladni koaliciji. Breznik se je odzval na sporočilo Resnice, da je Stevanovič kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in napovedal, da bo takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Breznik je še podaril, da Slovenija kot članica Evropske unije in Zveze NATO spoštuje mednarodno pravo, suverenost in ozemeljsko celovitost držav ter obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za najboljši pogled je po besedah profesorja Igorja Žiberne priporočljivo izbrati višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Oftalmologi ob tem opozarjajo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite. Potrebna so namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati, se lahko neposredno gledanje v sonce povzroči trajne poškodbe vida. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Pogoji za opazovanje bodo še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja. Vidnih bo tudi večina planetov našega osončja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilu svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti, s 3, 5 ali 8 kilogrami pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali pa redno naročnino. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina podarijo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo 9. medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in 4,40 metra za eno mesto ostala brez finala. Slabo so nastopili tudi ostali slovenski predstavniki, razen Kristjana Čeha. Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova med diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. Čehu potem ni bilo več treba metati. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperatura od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 10 do 16 in čez dan okoli 30. Obeti v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutri bosta pa dokaj sveži. V Lenartu v Slovenskih Goricah v tem jutru 18 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih 19, Murska Sobota 21 stopinj, Ljubljana 20, Portorož 24 in Kredarica jasno, namerili so 10 stopinj.
2: Prometne informacije.
1: Najprej opozorilo, avtocesta Pince-Maribor, priključek Pernica, razcep Dragočova v smeri Maribora je nekoliko oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ravljami in Slovenskimi Konicami in pri Slovenski Bistrici, občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj in pa pri mejnem prehodu Šentil. Potem pa še zmeraj v Mariboru potekajo dela na cesti Proletarskih brigad v spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, 6 minut je čez šesto. Dobro jutro.
3: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Sreda je tukaj. Ura je 6 in točno 10 minut. Na koledarju je danes zapisan 12. avgust in v vaši družbi sem na valovih Radija Slovenske Gorice na pravi frekvenci 96,4 Mojca Vrčko. Po nekaj res vročih dneh nas je danes prebudilo kar nekoliko bolj sveže jutro. Zrak je prijetnejši, temperature so se malce umirile in zdi se, da vročinski val počasi popušča. Tudi čez danes čakajo nekoliko nižje temperature, kar bo marsikomu zagotovo olajšalo delo, opravke ali preprosto uživanje na prostem. Ko rečemo nekoliko nižje temperature, mislimo seveda glede na prejšnje dneve. Včeraj se je termometer v Slovenskih Goricah povzpel krepko, tam nekje do 35 stopinj Celzija, no danes pa bo le okoli 30, tako napovedujejo vremenoslovci. Naj bo ta sreda prijazna do vas, naj vam prinese dobro voljo, veliko energije in pa seveda čim manj stresa. Če ste že na poti v službo ali pa morda na dopustniško dogodivščino, naj vas spremljata dobra glasba in pa nasmeh. Ostanite v naši družbi, tudi danes je pred nami še veliko zanimivih vsebin in odlične glasbe. Želimo vam lepo, sproščeno in uspešno sredo. Dobro jutro!

0: Kan Gıda.
1: Rubrika Kan Gıda na valovih Radia Slovenske Gorice vsako jutro, torej po 6. uri in pa potem še v ponovitvi popoldan po 16. uri. Lahko slišite, katerih dogodkov, katerih prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, pa tudi malce širše. Lahko si tale napovednik dogodkov pogledate tudi sami na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa zavihek Kan Gıda. Pa poglejmo torej, kaj se bo dogajalo v petek 14. avgusta v sklopu poletnih prireditev Lenart v Lenart. Adi Smolar prihaja v center Voličine ob 20. uri, torej ta petek 14. avgusta. V sklopu Len Arta še do konca meseca odvidnejših dogodkov Koala Voice, ti pa prihajajo v petek 21. avgusta v mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, torej Koala Voice, Len Art, petek 21. avgust. Organizatorji pa lepo vabijo tudi na letni oder Ruše 2026, ki se začenja ta teden. Prihodni teden bo veliko zvenečih imen na glavnem odru, omenimo jih le nekaj, in sicer v četrtek 20. avgusta na letno gledališče pod Goroj v Rušah prihaja predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. Zelo zanimiva, zagotovo zelo smešna. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, se veste od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega kolin in tako naprej, vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. 20. avgusta, torej to je četrtek, sklopoletnega odra Ruše, Norišnica, predpremiera komedije Matjaža Javšnika. Potem pa že naslednji dan v Rušah, prav tako na letnem gledališču pod Goroj, Plavi orkestar, to je petek 21. avgust in že spet potem naslednji dan, torej v soboto 22. avgusta pa prihaja v Ruše še Bigfoot Mama. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je sreda, 12. avgust in to je 224. dan v letu. Do novega leta ostaje še 141 dni. Danes zaznamujemo Mednarodni dan mladih, International Youth Day, razglasili so ga Združeni narodi, prvič pa so ga zaznamovali leta 2000. Namenjen je opozarjanju na izzive in vlogo mladih v družbi. Danes zaznamujemo tudi Svetovni dan slonov, namenjen ozaveščanju zaščiti slonov in njihovih habitatov. Nekateri državah praznujejo tudi posebne nacionalne dneve, naprimer materinski dan na Tajskem ter dan letalstva v Rusiji. Kdo pa danes zgoduje? Danes zgoduje Inocenc. Blaženi papež Inocenc XI, rojen kot Benedetto Odescalci, velja za najpomembnejšega papeža 17. stoletja. Cerkev je vodil od leta 1676 do svoje smrti leta 1689. Zgodovinarji ga pomnijo po njegovem izjemno visokem moralnem značaju, ostrem boju proti korupciji in ključni vlogi pri obrambi Evrope. Rodil se je 19. maja 1611 v severnoitalijanskem mestu Como. Preden je vstopil v duhovniški stan, pa je dokončal doktorat iz prava v Neaplju. Ob izvolitvi je podedoval popolnoma izpraznjeno in zadolženo papeško blagajno. Z odločnim odpravljanjem nepotizma, torej zaposlovanja sorodnikov, varčevanjem in pametnimi davki je preprečil bankrot Vatikana. Odigral je tudi odločilno vlogo pri obrambi krščanske Evrope pred prodiranjem Turkov. Močno je finančno podpiral poljskega kralja Jana III., sobieskega in cesarja Leopolda I., kar je privedlo do uspešne rešitve obleganega Dunaja, to je bilo leta 1683. Njegov celoten pontifikat so pa sicer zaznamovali ostri spori s francoskim kraljem Ludvikom XIV. Papež je odločno branil neodvisnost cerkve pred kraljevim absolutizmom, zaradi česar je Francija dolgo blokirala njegovo beatifikacijo. Osebno je Inocenc živel izjemno preprosto, skromno in je bil znan po veliki dobrodelnosti. Med podrobnostmi iz slovenske zgodovine spada podatek, da je prav Inocenc 11. decembra 1683 potrdil Herberštajna za ljubljanskega knezo škofa. Za blaženega pa ga leta 1956 razglasil papež Pi 12. Na našim godovnikom, godovnicam in vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Zdaj pa še pogledamo v zgodovino današnjega dne, torej 12. avgusta. Leta 1851 je Isaac Singer patentiral šivalni stroj. Se poznate, v Slovenskih Goricah rečemo tistemu stroju kar Singerca. V živalskem vrtu v Amsterdamu je leta 1883 umrla še zadnja žival vrste guaga, ki je bila zaradi prog po sprednjem delu telesa podobna zebri. Leta 1898 so se na današnji dan Havaji priključili Združenim državam Amerike. Leta 1919 pa je vojska kraljevine SHS zasedla Prekmurje. Organizacija Združenih narodov je leta 1949 prav na današnji dan sprejela Ženevsko konvencijo. Sovjetska zveza pa je leta 1953 preizkusila svojo prvo vodikovo bombo. IBM je leta 1981 pa predstavil prvi osebni računalnik. Leta 2000 je na današnji dan med vojaško vajo v Barencevem morju potonila ruska jedrska podmornica Kursk. Vseh 118 članov posadke na krovu je umrlo. Še nekaj rojstev. Na Škotskem se je leta 1949 rodil kitarist in pevec Mark Knopfler, znan tudi po delovanju skupini Dire Straits. Danes rojstni dan praznuje ameriški tenisač grškega rodu Pete Sampras. Leta 1827 je na današnji dan umrl angleški pesnik, slikar in grafik William Blake. Leta 1955 je umrl nemški pisatelj in prejemnik Nobelove nagrade Thomas Mann. V Veliki Britaniji je leta 1964 umrl oče Jamesa Bonda, pisatelj in novinar Ian Fleming. Leta 1982 je umrl z Oskarjem nagrajeni filmski igralec Henry Fonda, oče Petra in Jane Fonda. Leta 1962 pa je v starosti 97 let v Gorici umrl slovenski arhitekt Max Fabiani. S svojimi stavbami v Ljubljani je postavil edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi. In vsemu temu dodajemo še reklo za danes, ki pa pravi takole: ne moreš spremeniti vetra, lahko pa naravnaš jadra.
0: Danes.

0: Šport.
1: Lep športni pozdrav. V spredju športnega dogajanja je v teh dneh zagotovo Evropsko prvenstvo v atletiki v Birminghamu, kjer drugi tekmovalni dan za slovensko reprezentanco ni prinesel želenih rezultatov. Največje razočaranje je doživela slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, ki je nastope končala že v kvalifikacijah in tako ostala brez finala. Žal. Slabši dan so imeli tudi drugi slovenski predstavniki, medtem ko je Kristjan Čeh v metu diska uspešno opravil kvalifikacijsko nalogo in si zagotovil nastop v finalu, kjer bo branil evropski naslov. Prvenstvo se sicer za slovenske atlete nadaljuje že danes, v spredju bosta predvsem Matic in Anguček v teku na 400 metrov z ovirami in Anita Hribar v sprintu, ki bosta skušala izkoristiti dobro formo ter se prebiti v nadaljne kroge tekmovanja. Posebej zanimiv bo nastop Gučka, ki je letos že večkrat popravljal državni rekord in spada med prijetna presenečenja slovenske atletike. Predvsej več razlogov za veselje pa imajo ljubitelji nogometa v Celju. Slovenski prvaki so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov premagali armenski Ararat Armenijo z 2-0 in nadoknadili zaostanek z prve tekme. Celjani so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog in so le še korak oddaljeni od zgodovinske uvrstitve v elitno Ligo prvakom. Držimo pesti. Poglejmo še v ritmično gimnastiko. Na svetovnem prvenstvu bo slovenske barve zastopala Alja Ponikvar, ki jo v uvodu tekmovanja čaka, da nastopa s skiji in trakom. Za mlado slovensko reprezentantko bo to nova priložnost za nabiranje izkušenj na najvišji mednarodni ravni, hkrati pa pomemben korak v nadaljem razvoju kariere. Za konec še nogomet na evropski ravni. Danes ob 21. uri bo na sporedu evropski superpokal, v katerem se bosta za prvo lovoriko nove sezone pomerila zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalec konferenčne lige Aston Villa. Dvoboj bo ponudil zanimiv obračun dveh ekip, ki želita novo sezono začeti z evropsko trofejo in dodatnim zagonom pred zahtevnim nadaljevanjem tekmovalnega leta. Tako, tole je bil takšen kratek pregled najpomembnejših športnih dogodkov v teh dneh. Ostanite v naši družbi, seveda tudi v nadaljevanju programa. Šport.

0: ti, Vlado? Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne? Vlameš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ne, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko, da so me vsaki večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznala, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Mredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega urodja.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Beirutu, Jeruzalemu in Washingtonu, v kakšnem formatu pa ni razkril. Direkcija za infrastrukturo je zaradi previsoke cene zavrnila edino ponudbo na razpisu za izbor izvajalca gradbenih del za vzhodno obvoznico Murske Sobote. Predložil jo je Pomgrad, ki bi dela opravil za približno 19,3 milijona evrov z davkom. Pred objavo razpisa je bila vrednost del ocenjena na 13,5 milijona evrov. V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut nazdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjkalo glasbe, smeha in dobre štajerske volje. Dogodek so podprli številni vinarji, vinske kraljice, župani, gasilci in druga lokalna društva. Pozdravici je sledila še postavitev klopoca, s katero so obudili eno od pomembnih štajerskih vinogradniških tradicij. Organizator Bogdan Mak si želi, da bi Spritzline postal tradicionalen dogodek.
2: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kako je to možno? Jajeni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, če prav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo. Bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreja. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo pa nergamo, ampak v globalo, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje. Nivoji jezer in rek se ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo, zato se lahko v nekaterih vodah koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Na NIJZ prebivalcem svetujejo, da se kopajo zgolj na območjih, kjer agencija za okolje spremlja kakovost kopalne vode. V letnem času se poveča tudi obisk gora. Pohodniki si morajo zapomniti, da je ključna ustrezna telesna in psihična pripravljenost. V gorah je običajno hladneje, višji pa je tudi UV indeks. Zato na NIJZ svetujejo uporabo zaščitne kreme, očal, pokrival, primerne obutve in oblačil. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno vreme, piha bo vzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 10 do 16 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutri boste pa dokaj sveži. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 19 stopinj Celzija, Maribor po zadnjih podatkih 17, Murska Sobota 18, Ljubljana 20, Portorož 24 in Kredarica jasno 10 stopinj.
3: Prometne informacije.
1: Najprej nekaj opozoril. Predmet na vozišču na Pomurski avtocesti, oviran promet med pokritim kopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Še eno vozilo se je okvarilo, oziroma dve pravzaprav, še opozorimo na Pomurski avtocesti med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru pozorno in pa na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, in sicer na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, tam občasno nastane tudi kakšen krajši zastoj, in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, 6 minute čez sedmo.
4: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Točno 11 minut je čez sedmo, začenjamo še eno urico našega jutranjega mozaika na Radiu Slovenske Gorice in tale urica bo namenjena pogledom v nebo, se nas čaka izjemno zanimiv astronomski večer. Tik pred sončnim zahodom bomo lahko spremljali delni sončev mrk, le nekaj ur kasneje pa bo nebo razsvetlil še vrhunec meteorskega roja, tako imenovanih perzeidov, ki ga poznamo tudi kot solze svetega Lovrenca. V naslednji uri, torej v tej urici, bomo izvedeli, kako in zakaj nastane sončev mrk, kje ga bomo lahko najlepše opazovali in zakaj so takšni pojavi vedno znova prava paša za oči. Gledali bomo tudi v ozadje perzeidov, najbolj priljubljenega meteorskega roja leta, ter odkrili nekaj zanimivih dejstev o soncu, pa o luni in vesoljskih naključjih, zaradi katerih lahko sploh občudujemo sončeve mrke. Seveda pa ne bo manjkalo niti naša rubrika Svet rekordov, tokrat bomo iskali največje, najhitrejše in najbolj osupljive rekorde vesolja, od največje zvezde v naši bližini do najdaljših sončevih mrkov in meteorskih viharjev, ki so v preteklosti dobesedno zasuli nočno nebo. Če ste ljubitelji astronomije, tudi če niste, če vas preprosto zanima, kaj se bo nocoj dogajalo nad našimi glavami, seveda lepo vabljeni, da ostanete z nami. Pred nami je ura polna zanimivosti, rekordov in pogledov v skrivnostni svet vesolja.

0: danes.
1: Današnji večer bo za ljubitelje neba nekaj posebnega. Tik pred sončnim zahodom bomo lahko spremljali delni sončev mrk, enega najbolj zanimivih astronomskih pojavov letošnjega leta. Do sončevega mrka pride takrat, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce, ter ga z naše perspektive delno ali pa popolnoma zakrije. V Sloveniji bomo danes videli delni mrk, Luna pa bo zakrila velik del sončeve ploskve. Mrk se bo začel okoli 19.25, največjo stopnjo pa bo dosegel malo po 20. uri. Posebnost letošnjega mrka je, da bo sonce takrat že zelo nizko nad obzorjem oziroma bo marsikje celo že zašlo, zato bodo imeli najboljše možnosti za opazovanje tisti, ki imajo odprt pogled proti zahodu. Morda še zanimivost, čeprav se sončevi mrki na Zemlji zgodijo enkrat ali dvakrat na leto, je popolni mrk za posamezno lokacijo zelo redek pojav. Na istem kraju ga lahko čakajo tudi več sto let. V Sloveniji smo zadnjega popolnega videli leta 1999, naslednjega pa bomo dočakali šele leta 2081. Ob tem pa seveda velja opozorilo, sonca nikoli ne opazujemo brez ustrezne zaščite. Sončna očala niso dovolj, potrebna so posebna očala za opazovanje sonca ali pa certificirani filtri. Če bo torej vreme danes sodelovalo, nas čaka res lep poletni nebesni spektakel.
0: Danes.

0: danes.
1: Danes večer bomo lahko tudi v Sloveniji opazovali delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Ko se bo sončni mrk poslovil skupaj s sončnim zahodom, pa se bo na nebu začela druga predstava. Prihaja vrhunec meteorskega roja Perzeidov, ki ga poznamo tudi pod imenom Solze svetega Lavrenca. Perzeidi nastanejo, ko Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka sled drobnih delcev, ki jih za seboj pušča komet Swift-Tuttle. Ti delci vstopijo v Zemljino atmosfero s hitrostjo več 10 km na sekundo in pri tem zažarijo kot utrinki. V času vrhunca lahko v idealnih razmerah opazimo tudi več 10 utrinkov na uro. Najlepše jih je opazovati daleč od mestnih luči, na temnem prostoru z odprtim pogledom proti nebu. Posebne opreme ne potrebujemo, le nekaj potrpljenja, udoben ležalnik in pogled navzgor. Zanimivo je, da utrinki navidezno prihajajo iz ozvezdja Perzej, po katerem je roj dobil tudi ime, v resnici pa so razpršeni po celotnem nebu. Letošnje leto je torej še posebej zanimivo, saj se bosta v istem večeru zvrstila dva velika nebesna dogodka, najprej torej delni sončev mrk, nato pa še vrhunec Perzeido. Takšna kombinacija ni ravno vsakdanja in ljubitelji astronomije bodo nocoj zagotovo prišli na svoj račun.
0: Danes.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Točno pol 8 je ura in na valovih Radija Slovenske Gorice tole urico posvečamo današnjim nebesnim pojavom, ki jih bomo lahko občudovali, pravzaprav delni sončev mrk in pa roj perzeidov. In kar se tiče mrka, ste se morda kdaj vprašali, zakaj lahko luna sploh prekrije sonce? In odgovor je presenetljiv. Sonce je približno 400-krat večje od lune, hkrati pa je od zemlje oddaljeno približno 400-krat dlje. Zaradi tega nenavadnega naključja sta na našem nebu videti skoraj enako velika. Prav zato lahko luna med sončevim mrkom skoraj popolnoma prekrije sonce. Astronomi pravijo, da gre za eno najbolj fascinantnih kozmičnih naključij. Še na zanimivost, popolni sončev mrki niso večni, luna se od zemlje vsako leto oddali za približno 3,8 cm. Čez milijone let bo zato na nebu videti nekoliko manjša in popolna sončeve mrke in popolni sončevi mrki ne bodo torej več mogoči. Omenili smo tudi perzeide, to so seveda utrinki, večina zvezd utrinkov pa sploh ni večja od zrna peska. Ste to vedeli? Kljub temu ob vstopu v atmosfero ustvarijo svetlobni pojav, ki ga lahko opazujemo, torej več 10 kilometrov, če lahko rečemo daleč. Današnji večer nas tako opominja, kako neverjetni so lahko pojavi nad našimi glavami. Dovolj je le, da za nekaj minut ugasnemo zaslone in pogledamo proti nebu.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Dobrodošli v rubriki Svet rekordov. Tokrat bomo rekorde iskali nekoliko više kot običajno, kar v vesolju. Ker nas danes spremljata Sončev mrk in meteorski roj Perzeidov, bomo preverili nekaj najbolj osupljivih rekordov povezanih s Soncem, Luno, mrki in utrinki. Začnimo pri Soncu. Sonce je absolutni rekorder našega osončja. V njem je zbrane kar 99,86% vse mase osončja. To pomeni, da vsi planeti, njihove lune, kometi, asteroidi in ves drugi material skupaj predstavljajo le približno 0,14% mase. Če bi sonce tehtalo 100 kg, bi vse ostalo skupaj tehtalo zgolj 140 gramov. Naslednji rekord je povezan z velikostjo. V Sonce bi lahko spravili približno 1,3 milijona zemelj. Njegov premer znaša skoraj 1,4 milijona kilometrov. Če bi se z avtomobilom peljali okoli Sončevega ekvatorja s hitrostjo 100 km na uro brez postankov, bi za pot potrebovali več kot 5 let. Pa temperatura? V središču Sonca vlada temperatura okoli 15 milijonov stopinj Celzija. Vsako sekundo se v njegovem jedru pretvori približno 600 milijonov ton vodika v helij. Del te mase se spremeni v energijo, ki nato potuje proti površju in naprej v vesolje. Svetloba, ki danes osvetljuje Zemljo, je svojo pot od Sončevega jedra začela že pred več 10 tisoč leti. Zdaj pa k mrkom. Najdaljši popolni Sončev mrk v 21. stoletju bo nastopil 2. augusta 2027. Popolna faza bo trajala kar 6 minut in 23 sekund. To je za Sončev mrk izjemno dolgo. Opazovati ga bo pa mogoče predvsem v Egiptu, Libiji in Saudski Arabiji. Za primerjavo, večina popolnih Sončevih mrkov traja le 2 do 3 minute. Rekord vseh časov pa je še precej daljši. Teoretična zgornja meja trajanja popolnega Sončevega mrka znaša približno 7 minut in 32 sekund. Daljšega na Zemlji zaradi geometrije gibanja Zemlje in Lune preprosto ni mogoče doseči. Ko govorimo o redkosti, velja meniti še en rekord. Na isti lokaciji na Zemlji se popolni Sončev mrk v povprečju ponovi šele vsakih 350 do 400 let. Seveda so možna velika odstopanja. Nekateri kraji ga doživijo večkrat v enem stoletju, drugi čakajo tudi več kot 1000 let. Luna, ki povzroča Sončeve mrke, skriva še en zanimiv rekord. Je edini znani naravni satelit v našem osončju, ki se z Zemlje zdi skoraj popolnoma enako velik kot Sonce. To je posledica izjemnega naključja. Sonce je približno 400-krat večje od Lune, vendar je tudi približno 400-krat dlje od nas. Zanimivo. Zato lahko Luna med mrkom skoraj popolnoma zakrije Sončev disk. Toda tega rekorda nekoč ne bo več. Luna se namreč od Zemlje vsako leto oddali za približno 3,8 cm. To se morda sliši malo, vendar se skozi milijone let nabere. Čez približno 600 milijonov let popolnih Sončevih mrkev ne bo več, Luna bo na našem nebu premajhna, da bi lahko v celoti zakrila Sonce. Preselimo se zdaj k utrinkom. Perzeidi spadajo med najbolj znane meteorske roje na svetu. Njihov rekord ni največje število utrinkov, temveč zanesljivost. Ljudje jih opazujejo že več kot 2000 let. Kitajski astronomi so jih opisovali že v 1. stoletju našega štetja. Perzeidi nastanejo iz delcev kometa Swift-Tuttle. Ta komet ima tudi svoj rekord. Gre za največje znano telo, ki redno prečka Zemljino orbito. Njegovo jedro meri približno 26 km v premeru, kar je več kot dvakrat toliko kot asteroid, ki je pred 66 milijoni let prispeval k izumrtju dinozavrov. Na srečo izračuni kažejo, da v naslednjih tisočletjih ne predstavlja nevarnosti za Zemljo. Hitrost Perzeidov je še en rekord. Delci v atmosfero vstopajo s hitrostjo okoli 59 km na sekundo. To pomeni več kot 210 tisoč kilometrov na uro. Če bi se z enako hitrostjo peljali z avtomobilom, bi razdaljo med Ljubljano in Mariborom prevozili v približno 2 sekundah. Še bolj neverjetno pa je dejstvo, da je večina teh delcev manjših od graha, mnogi niso večji od zrna peska. Kljub temu pa ustvarijo svetlobni pojav, ki ga opazujemo visoko na nebu. Med meteorskimi roji pa Perzeidi niso absolutni rekorderji po številu utrinkov. Ta naslov pripada Geminidom, ki decembra v idealnih razmerah pogosto ustvarijo več kot 120 utrinkov na uro. No, največji zabeleženi meteorski vihar v sodobni zgodovini pa se je zgodil leta 1966 med rojem tako imenovanih Leonido. Opazovalci v Severni Ameriki so poročali o neverjetnih 40 do 50 meteorih na sekundo. Ne na minuto, na sekundo. Nebo je bilo videti, kot da pada ognjemet iz vesolja. Za konec pa še rekord, ki povezuje Sonce, Luno in Zemljo. Svetloba potrebuje od Sonca do Zemlje približno 8 minut in 20 sekund. Ko torej danes opazujemo Sonce oziroma njegov delni mrk, pravzaprav gledamo v preteklost. Sonce, ki ga vidimo, ni takšno, kot je v tem trenutku, ampak takšno, kot je bilo pred dobrimi 8 minutami. In če bi Sonce nenadoma ugasnilo, brez skrbi tega ne bo storilo še približno 5 milijard let, pravijo poznavalci, bi na Zemlji zato izvedeli šele po 8 minutah in 20 sekundah. Ja, vesolje je polno rekordov, ki jih je težko primerjati s čimerkoli na Zemlji. Milijoni kilometrov, milijoni stopinj, hitrosti, ki si jih komaj predstavljamo in pojavi, ki trajajo le nekaj minut, a jih ljudje pomnimo celo življenje. To je bil današnji svet rekordov, tokrat med Soncem, Luno in utrinki.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: ca za domače pecivo. En kilogram le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Mojca Vrčko. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji v času, ko je turistična sezona na vrhuncu. Včeraj zjutraj je lahko iz Katanije na domačem letu zletelo le eno letalo. Pepel pokriva tudi mestne in podeželske ceste, hribe in celo plaže. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik je izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Kot je tudi izpostavil zapisu na omrežju X, stranka Resnica ni v vladni koaliciji. Breznik se je odzval na sporočilo Resnice, da je Stevanovič kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in napovedal, da bo takoj po prejemu vabila opravil obisk v Moskvi. Breznik je še podaril, da Slovenija kot članica Evropske unije in Zveze NATO spoštuje mednarodno pravo, suverenost in ozemeljsko celovitost držav ter obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19.25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20.16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za najboljši pogled je po besedah profesorja Igorja Žiberne priporočljivo izbrati više ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Oftalmologi ob tem opozarjajo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite. Potrebna so namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati, se lahko neposredno gledanje v sonce povzroči trajne poškodbe vida. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Pogoji za opazovanje bodo še posebej ugodni, se bo luna v fazi mlaja. Vidnih bo tudi večina planetov našega osončja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilu svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti, s 3, 5 ali 8 kg pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali pa redno naročnino. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina podarijo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. Slovenska rekorderka Tina Šute je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo 9. medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in 4,40 metra za eno mesto ostala brez finala. Slabo so nastopili tudi ostali slovenski predstavniki, razen Kristjana Čeha. Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova med diska začel z uspešnim nastopom v kvalifikacijah. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je nekdani svetovni prvak iz leta 2022 dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. Čehu potem ni bilo več treba metati. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperatura od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 10 do 16 in čez dan okoli 30. Obeti v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, jutri bosta pa dokaj sveži.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pri Slovenski Bistrici. Občasno tam nastane tudi kakšen krajši zastoj in pa pri mejnem prehodu Šentil. Potem pa še zmeraj v Mariboru potekajo dela na cesti proletarskih brigad v spodnji Polskavi in pa pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Gremo na našo spletno stran www.rsg.si. Naslove, ki jih lahko v teh dneh prebirate: Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo, letni odaruše tudi letos s kulturo pod zvezdami, na Svetijani z investicijami posodabljajo šolske prostore in še marsikaj drugega zanimivega. Sveže novice iz Slovenskih Goric torej najdete tudi na naši spletni strani. Zmeraj smo tudi aktualni in v enem od prispevkov govorimo tudi o klopocu, pravzaprav pišemo na naši spletni strani o klopocu, ki je pravzaprav, bi lahko rekli, takšen zvočni simbol Slovenskih Goric. Vinogradi po Slovenskih Goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so namreč v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. Številni vinogradi so namreč postavili klopoce, torej naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinograda, danes pa so postale pomemben del vinogradniške in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana sicer z nekaterimi svetniki. V Slovenskih Goricah so klopoce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Lovrenc, 10. avgust. Klopoci pa naj bi vinograde krasili tudi okoli velikega šmarna, torej 15. avgusta, ponekod pa vse do svetega Jerneja, to pa je šele 24. avgusta. In čeprav je osnovni namen klopoca ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. O tem smo se pogovarjali z ljubiteljskim poznavalcem kulturne dediščine Slovenskih Goric. Takole nam je povedal Drago Korade.
2: Predstavlja simbol vinorodnih Slovenskih Goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
1: Morda tukaj omeniva, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
2: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je pa domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice, tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tako neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
1: Lepo vabljeni k prebiranju tega prispevka na naši spletni strani www.rsg.si in pa seveda tudi še mnogih drugih zanimivih svežih novic iz Slovenskih Goric.
0: Izlet na splet.

0: Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni, tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi petek. V skladbi je MK uporabil sempl skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen zmagal na melodijah Mure in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-evi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.

0: Dobro jutro.
1: 4 minute so čez pol deveto, lepo dobro jutro, kmalo že dober dan vam zaželimo na valovih Radia Slovenske Gorice. Danes smo se prebudili v nekoliko bolj sveže jutro v Slovenskih Goricah, tukaj v Lenartu je bilo 18 stopinj Celzija, pravzaprav pa je zunaj jasno vreme in takšno vremenoslovce napovedujo še ves teden, sicer pa temperature morda malce nižje kot v preteklih dneh. Danes pravijo in prav tako jutri bo pretežno jasno in najvišje temperature danes po državi od 28 do 32, jutri zjutraj od 10 do 16 in čez dan okoli 30 stopinj Celzija. Če pogledamo napoved za Slovenske Gorice, danes naj bi bilo okoli le, lahko rečemo 28, enako tudi jutri, v petek 29, soboto spet kakšna stopinja več 31 in v nedeljo 32, potem pa menda s prihodnim tednom prihaja nekaj oblakov, ki bodo malce zastrli sonce in posledično bodo tudi temperature nižje. V ponedeljek lahko zdaj rečemo le še 24 stopinj Celzija, če upoštevamo, da je bilo recimo včeraj v Slovenskih Goricah 10 stopinj več, torej okoli 33-34. Tako da prihaja malce osvežitve, potem pravzaprav zelo dolgem vročinskem valu, če se ne motim, s kakšnim dnevom vmes nižjih temperatur je vse skupaj trajal okoli 4 tedne, če prištejemo še vsta teden, tako da si zdaj pa res že želimo kakšno stopinjo manj, kakšen oblak na nebu in podobno. Na valovih Radia Slovenske Gorice v nadaljevanju preverjamo današnjo ponudbo malic, tako da ostanite v naši družbi.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverjamo današnjo ponudbo malic, lahko si to tudi sami pogledate na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom malice. Pogledali bomo pa v gostilno 29, Lenarški hram, vinsko trto in pizzerijo Agata. Najprej gostilna 29, danes v sredo ponujajo dnevno juho, hamburško pečenko z mlinci, piščančji dunajski z džuveč rižem ter ribi file na žaru s kuskusem. Pica kmečka danes kot malice, sicer pa vsak dan nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek, lignje po pariško ali tržaško ocvrt sir, vse to s prilogo in solato, želočkova kisla juha vsak dan v ponudbi, enako bograč in pa solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa je 02 720 62 81. Lenarški hram danes v sredo pripravljajo govejo juho, piščančji dunajski zrezek, svinski zrezek v omaki, oboje s prilogo in solato, pariška v solati, makaroni z mesom, čufti v paradižnikovi omaki, zraven pire krompir in pa solata. Cena malice je 6,50 €, posebno ponudbo imajo ob torkih in četrtkih, takrat ima cenejše malice za upokojence, stane takrat malica torej le 5,50 €. Malice sicer strežejo med 9:30 in 9:30, uro. Odprto pa imajo od ponedeljka do petka od 7 do 15 ure, sobote, nedelje in praznike pa imajo zaprto. Telefonska številka 051 316 733. Gostilna pizzerija Vinska trta v Voličini danes ponujajo dnevno juho, svinski kotlet po cigansko s krompirjevimi ocvrtki, perutničke po mehiško, zraven krompirjevi krhli in pa solatni krožnik s piščančjimi ocvrtki. Kmečka pica danes kot malica, stalna ponudba malic pa je pica klasika, pečena po staru, dunajski zrezek, vse to s prilogo in solato, tudi perutničke ali rebrca iz krušne peči in pa piščančji zrezek z žara. Malice strežejo v Vinski trti med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa je 02 729 27 72. In še pizzerija Agata v Lenartu danes v sredo ponujajo dnevno juho, ocvrtega piščanca s praženim krompirjem, govej burger zraven ocvrti krompirček, njoke z mletim mesom, zraven solata in pa sladica, ter morska pica v današnji ponudbi malic. Vsak dan pa nudijo še dunajski ali pariški zrezek, lahko je svinski, poranje ali pa piščanči, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom in tatarsko omako, špagete po bolonsko, solatni krožnik s piščančimi trakci, lahko so ocvrti ali pa na žaru, ter solatni krožnik s tuno in vsak dan v ponudbi malic tudi pica Agata. Cena malice je 7,50 €, z juho 8 €, malice strežejo med 10 in 14 uro, telefonska številka pa je 030 220 220. Slišali ste današnjo ponudbo malic, kot smo že v začetku omenili, si lahko ponudbo malic vsak dan pogledate tudi sami na naši spletni strani www.rsg.si. Dober tek!
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabočni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. I linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi izolacija Puren. Marex. Vosek 6D, Pernica.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
8: Kaj?
7: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
8: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
7: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo dotakrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu, v kakšnem formatu pa ni razkril. Direkcija za infrastrukturo je zaradi previsoke cene zavrnila edino ponudbo na razpisu za izbor izvajalca gradbenih del za vzhodno obvoznico Murske Sobote. Predložil jo je Pomgrad, ki bi dela opravil za približno 19,3 milijona evrov z davkom. Pred objavo razpisa je bila vrednost del ocenjena na 13,5 milijona evrov. V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut nazdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjkalo glasbe, smeha in dobre štajerske volje. Dogodek so podprli številni vinarji, vinske kraljice, župani, gasilci in druga lokalna društva. Pozdravici je sledila še postavitev klopoca, s katero so obudili eno od pomembnih štajerskih vinogradniških tradicij. Organizator Bogdan Mak si želi, da bi Spritzline postal tradicionalen dogodek.
2: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kako je to možno? Jajni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo, bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreo. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo pa nergamo, ampak v globalo, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje. Nivoji jezer in rek se ob trenutnih sušnih razmerah izrazito zmanjšujejo, zato se lahko v nekaterih vodah koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, cianobakterije in druga onesnaževala. Na NIJZ prebivalcem svetujejo, da se kopajo zgolj na območjih, kjer agencija za okolje spremlja kakovost kopalne vode. V letnem času se poveča tudi obisk gora. Pohodniki si morajo zapomniti, da je ključna ustrezna telesna in psihična pripravljenost. V gorah je običajno hladneje, višji pa je tudi UV indeks. Zato na njih zasvetujejo uporabo zaščitne kreme, očal, pokrival, primerne obutve in oblačil. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri pretežno jasno vreme, piha bo vzhodni veter, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Danes temperature od 28 do 32 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 10 do 16 in čez dan jutri okoli 30. Obeti v petek in soboto bo jasno, še bo piha vzhodni veter, jutri bosta pa dokaj sveži.
3: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, in sicer na Štajerski avtocesti še zmeraj med Ramljem in Slovenskimi Konicami ter pri Slovenski Bistrici, tam občasno nastane tudi kakšen krajši zastoj, in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela še naprej potekajo v Mariboru, na cesti Proletarskih brigad, v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: living.
1: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, Tilen Reiter sem v vaši družbi. Vi poslušate Radio Slovenske Gorice, sedaj pa imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090 74 44 ter dodate vaš mali oglas, dodajte pa mu tudi vašo telefonsko številko, da kasneje sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo. No, v tem trenutku smo že prejeli prvi klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Mi bi prodali rdečo vino, zbrajt, rdeča jurka, plava jurka, mislim, bela jurka, Clinton, Izabela, na telefonsko številko 031 403 614.
0: Torej, telefonska številka pa 031 403 614.
1: Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno, nasvidenje. Telefonska številka poslušalca, ki je takole otvoril današnje male oglase, pa 031 403 614. Tukaj pa je še nekdo. Dober dan.
2: Dobar dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 14.8. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evro. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart, in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka pa 041 442 162.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Še nekdo v naši družbi. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodamo traktorske mulče. Pas je na telefon 041 570 846.
0: Telefonska številka 041 570 846. Hvala tudi vam, srečno na svidenje. Poslušalca smo nekoliko slabše slišali, pa vendar menim, da dovolj, da ste lahko dobili vse potrebne informacije tega malega oglasa. Ponovili pa bomo telefonsko številko 041 570 846, prodaja pa se torej traktorski mulčer, za vse tiste, ki morda niste dobro slišali tega malega oglasa. Upam pa, da bomo sedaj naslednjega poslušalca bolje slišali. Dobar dan.
4: Dobar dan. Okolice Lenart, Slovenskih Goricah, iščem gestonero ali hiško opremljeno na številko 07 0732 177.
0: Tako torej, telefonska številka 070 732 177.
4: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 070 732 177, telefonska številka. Dobar dan, pozdravljeni.
5: Dobar dan, Stanko. Mi pa prodajamo ovce, 6 komadov, 3 so breje, 3 so še zdaj, potem ovna, starega 3 leta, njegovi so 2 generacije, z 5 mladičev, oziroma 5 jagničev. Stari so od 1 meseca do 3 mesecev. Za vse informacije 031 788 804.
0: Telefonska številka 031 788 804.
5: Ja, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 031 788 804, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. No, vabljeni tudi vi, v našo družbo, nekaj trenutkov je še preostalo za vaše klice, zato jih izkoristite. 090-74-44, 090-74-44.

0: Ja, nadaljujemo v visokem ritmu, kar se vaših klicev tiče. Tukaj je nov, dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, tu Marija. Mi pa prodajamo pralni stroj, še delujoče, po simbolični cene, na telefonsko številko 040-389-150. Hvala, na svidenje.
0: Telefonska številka ni 40-389-150.
1: 150. Hvala, na svidenje.
0: Hvala tudi vam za klic, na svidenje. Ni 40-389-150, telefonska številka poslušalke, no pa še nekdo je sedaj z nami. Dobar dan. Halo. Se slišimo? Dobar dan. Žal, zvezo imamo izpostavljeno, slišimo pa se ne s poslušalcem oziroma poslušalko, ki je v tem trenutku poklicala v naš studio, tako da vendarle velja še vnovič povabilo za vaše klice, nič 90, 74, 44, nekaj trenutkov je še na voljo.

0: Tako ponovno je zazvonilo v našem studiu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdravljeni, mali oglas si povejte.
1: Ja, dobro, da moram to pri telefonu prodam. Belo vino. Belo, dobro vino na telefonsko številko 0314139.
0: Telefonska številka 0414139.
1: 989, hvala, lep dan, adio.
0: Hvala tudi vam, na svidenje, srečno. 031 413 989, telefonska številka poslušalca. Tako, to je bil tudi zadnji klic v tem današnjem prvem terminu malih oglasov. Tako da vsi, ki ste poklicali, zares vas je bilo veliko, vam želim iz srca, da sklenete v tem dopodnevu kako res dobro kopčijo. No, tisti, ki pa niste uspeli poklicati, pa ste morda to želeli storiti, no, nič ne de. Danes ponovno mali oglasi še na sporedu ob 12. uri in 10 minut, ponovno na telefonski številki 090 74 44, seveda samo na Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v še eni oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. V Jurovskem dolu poletje nikakor ne pomeni le časa počitka in brezdelja, prav nasprotno. Pri društvu Zelena centrala so tudi letos pripravili bogat program, v katerega vključujejo mlade prostovoljce iz različnih evropskih držav, ki skupaj z domačimi mentorji ustvarjajo, raziskujejo, obnavljajo in se učijo skozi konkretno delo z naravnimi materiali. Vzporedno tudi letos poteka knjižnica pod krošnjami, več vsem tem pa nam bo povedala Nataša Kramberger, ki je z nami v studiu. Nataša, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Govoriva seveda o Zeleni centrali, v Slovenskih Goricah jo zdaj že zelo dobro poznamo in tudi v tem poletju je tam vse v znamenju mednarodnega sodelovanja. Gre pravzaprav za nekakšen program izmenjave pod okriljem Evrope, če se ne motim.
3: Tako je, gre za program Evropske solidarnostne enote, ki je poseben program, ki spodbuja prostovoljstvo in solidarnost na ravni Evropske unije in tudi širše, pravzaprav v programu sodeluje več kot 30 držav, torej tudi izven Evropske unije, ki spodbuja to, da mladi med 18. in dopolnjenim 31. letom potujejo po svojem širšem, v bistvu življenjskem okolju in tam nekako ponujejo svoje znanje, svoje delo, v zameno za novo znanje, nove izkušnje in tako pač pri nas zdaj res že v bistvu od leta 2023 nosimo oziroma imamo ta znak kakovosti tudi za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti in gostimo te mlade, letos je iz 5 držav, ki so pač prišli k nam zato, da se spoznajo malo bolje z gozdom in z lesom letos. Mm-hmm.
2: Pravi dan sva izbrali za tale pogovor, danes je mednarodni dan mladih. Iz 5 držav, kdo vse je pri vas?
3: Pri nas imamo mlade iz Španije, iz Italije, iz Nemčije, Francije in Slovaške. 8 punc in 8 fantov, tako da mladi so stari med 19 in 28 let, tako da imamo kar širok razpon, večina jih je tam okrog 22 let in skupaj pravzaprav sedaj delujejo, kot da se poznajo že od nekdaj, so pa v bistvu bili popolni tujci, ko so prišli prvi dan k nam. In to so mladi, ki so študenti ali pa tudi že zaposleni, brezposelni, mladi z ovirami, ki jih pač ta program nekako jim omogoča potovanja in sodelovanja z drugimi mladimi.
2: In v sklopu tega na Zeleni centrali pripravite torej projekt tudi, les ste omenjali, kakšen je ta projekt?
3: Tako letošnji projekt, letošnja ta skupnostna aktivnost se imenuje Into the Woods, torej v gozdove in ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja, 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko, v gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, ne? Kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja, in seveda tudi lastnosti samih dreves, ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so za to zelo hvaležni. Tudi mi smo bili hvaležni za gozd v tem vročinskem valu, ker ne vem, kar bi sicer drugega počeli, če ne bi mogli biti v gozdu, kjer se je vsaj dalo nekako dihati v teh dneh. Seveda, kot vsako leto, je tudi leto z nami naš ranger, ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih seznanil oziroma jih spoznal z pticami, poslušali zapravo vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Večer imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo. In pravkar smo imeli, vsako jutro imamo en tak krog, ko se pogovorimo malo, kaj se je zgodilo prejšnji dni, kako so kaj in kaj se jim dogaja. In je ena od deleženk Julija v bistvu zelo presenetljivo in zelo globoko bi se za eno takšno jutro izpostavila in rekla, da pač zdaj, ko gleda vsa ta nacepana drva, ki jih imamo zložena v skladavnice in ko se spomni, kako je bila v bistvu žalostna prvi dan, ko je prišla, ko smo pač pripovedovali to zgodbo o viharju, kako so vsa ta drevesa padla v 30 sekundah, in ko je bilo pač tudi videti še vsa ta velika debla, ki ležijo, in kako je takrat to nadalo z veliko žalostjo, danes pa pravzaprav razume, da nič v naravi ni dokončno in da vse, kar se konča, pomeni tudi nek nov začetek, zato ker vmes, ko seka drva, ko se z njimi ukvarja, vsakič najde v tem lesu neko živo bitje, vse naokrog v bistvu živi in po drugi strani ravno to skupno delo ustvarja nova prijateljstva, nove vezi in nova znanja.
2: Tudi ne nazadnje, omenili ste, ne, da se sprehajate po gozdu, spoznavate ekosistem naših lepih slovenskih goric. Prihajajo iz takšnih držav, da verjetno imajo tam kar drugačna, recimo, drevesa, grmovja, tudi živali ne nazadnje, ne?
3: Seveda, ne, ravno Španci, recimo, večino naših dreves sploh ne poznajo, ne, ker te naše drevesne vrste v bistvu pri njih ne rastejo in so zato zanje popolnoma novi svetovi. Gre pa tudi za en zelo poseben trenutek v zgodovini in v času, pač ravno naše, mislim, španske udeleženke in udeleženci prihajajo iz področji, kjer pravkar divjajo hudi požari, ne? In v Španiji vsak dan izgubijo pravzaprav neverjetne količine gozdov in je ravno to zavedanje, mislim, privilegija biti v gozdu, biti varen v gozdu, ki še ima vodo, da se lahko ohranja, je zelo posebno, no, je v bistvu na trenutke tudi zelo, zelo ganljivo. No. Ampak ja, vse je novo in vse je drugače in zavedanje tega, da pač so gozdovi in vsak gost je poseben in drugačen in da pravzaprav vsak koz zemlje ima neke čisto posebne logike in kroge življenja, je, se mi zdi, zelo dragoceno, no, za vse nas pravzaprav.
2: Predvsem v tem hitrem svetu, v katerem živimo, je takšno vračanje koreninam, lahko temu rečeva, zelo dragoceno, ne?
3: Pravzaprav čisto vsak dan, ko imamo te zaključne kroge, ko se pogovarjamo zvečer, kako je kaj bilo, vsaj eden izpostavi ravno to hvaležnost, da lahko preživlja čas v naravi in da v bistvu nekako se tudi s tem vračajo k sebi, ne, da dosti bolje slišijo svoje misli, svoje želje, da se sploh spet vprašajo po dolgem času, da se imajo čas vprašati, ne, kaj pa je meni fajn, s čim se želim sploh ukvarjati v prihodnosti. Pa so to sami mladi ljudje, ne, za katere mislimo, da mogoče ves čas razmišljajo o tem, ampak tudi oni so že v teh hitrih vzorcih, ne, ko v bistvu samo drvimo in sledimo za nekimi hipnimi cilji, v bistvu brez tehtnega in globokega in predvsem iskrenega premisleka, kaj pa si res želimo in kaj je res dobro za nas in za druge.
2: Kaj pa nasplošno mladi povedo ti vaši iz Evrope o Slovenskih goricah, o Sloveniji nasplošno, kakšen imajo kaj vtis?
3: Ta hip so se v bistvu že zelo, zelo udomačili, moram reči. Našli so že vse možne načine, tudi kako se premikati med kraji, med Jurovskim dolom in Lenartom, med Jurovskim dolom in Mariborom. Veliko so na okoli, tudi peš, ljudje jih vidijo in se z njimi tudi veliko pogovarjajo. Vtisi so zelo različni. Moram reči, da prvi vtis je bil zelo smešen, ker je skupina fantov iz Italije videla naše nove vrstne hiše, ki jih imamo v Jurovskem dolu in so bili, niso mogli skrivati razočaranja, da je prav tako kot vse posod drugje. Smo se veliko pogovarjali o tem, kako si pravzaprav vasi in mesta postajajo vedno bolj podobna. Kar pač je dejstvo, ne? Vedno manje nekih posebnosti, zato ker pač se predajamo nekim generičnim načinom gradnje, načinom sobivanja in življenja. Tako da to je bilo zelo zanimivo, recimo, da to je bilo prvič, da sem se v bistvu soočila z takšnimi komentarji. Seveda takoj zatem, pa sedaj, ko so že dalj časa pri nas, se srečujejo pač tudi z divjimi živalmi, recimo, če se doma recimo nimajo, ne, pri nas pač ja, srne in ptice in štorklje predvsem, ne, videvajo vsak dan in to je nekaj zelo, nekaj, kar jim zelo dosti pomeni. No? Pač to je nekaj, kar najpogosteje izpostavijo, recimo.
2: Lepo. Nataša, sporedno s tem dogajanjem, ko ste že sami omenili, poteka knjižnica pod Krošnjami, v katero zmeraj vključite te vaše prostovoljce tudi. Prej ste že sami omenili, da je bilo nekaj zanimivih dogodkov. Kaj ste pripravili za otroke?
3: Za otroka v vrtcu smo prejšnji petek pripravili en tak živ žal dopoldne. Zmenili smo se tudi z vremenom, ki je bilo ravno pravšnje. Ravno prav je popustila tista vročina, da smo lahko, in tudi nekaj oblako je prišlo čez sonce, da smo lahko izvedli en res lep dopoldan. Naši mladi so se razdelili v 4 skupine in pripravili prav kompleten program za otroke, ki so se tudi lahko razdelili v skupine in so šli vse sprobati. Ena skupina je bila športna, ki je pripravila en tak skoraj da agility za otroke, eno tako, ja, preizkušnjo športno z metanjem žoge in plazanjem in plezanjem. Potem smo imeli skupino, ki je ustvarjala, likovno ustvarjala naše punce, ustvarjalne so pripravile čisto svoje pobarvanke, izdelale na temo zelene centrale, no tako veliko pobarvanko, ki so jo potem skupaj barvali. Seveda smo imeli poslikavo obraza, ker brez tega ne gre, kadar se pač ukvarjamo z otroki. Povsem za konec pa je naša umetniška skupina fantov, ki še nikoli prej ni bila na odru, ampak so si nekako zadali ta izziv, pripravila čisto pravo gledališko predstavo, nemo gledališko predstavo, seveda, zato da bi se z otroki razumeli, kjer je nekako pač, ja, zgodba gre nekako takole, dva dobra otroka posadita drevo iz semenom in seveda so otroci pomagali saditi in potem prideta dva malo manj dobra, ki hočeta vse to razmetati in ukradeta zalivalko in vodo in tako naprej in potem smo po celi kmetiji lovili ta dva zlikovca in iskali zalivalko, ki ste nam jo ukradla, ampak na koncu vendarle pride še tudi čas, ki je nastopal in v tem času zrasta drevo oziroma rastlinica je zrasla in zrastel je cvet in ta cvet je tako lepo dišal, da sta bila tudi tista dva zlikovca popolnoma presunjena in navdušena in sta postala manj zlikovca in veliko bolj dobra in tako smo vsi skupaj srečno živeli do konca svojih dni.
2: Krasno. Še ste pripravili eno zanimivo prireditev oziroma srečanje. Roberta Šiška ste tudi omenili vmes, ne? Pa Aljoša Harlamova se obiskal, da ste predstavili njegovi knjigi.
3: Tako je, Aljoša Harlamov je prinesel v gosti pač Dohtarjem povodnega moža, kriminalko o Francetu Prešernu. Aljoša Harlamov je moj kolega, stanovski kolega, ampak tudi prijatelj, vsake toliko se srečava, v bistvu že več kot 20 let se naj na poti tako ali drugače spletajo in zdelo se mi je pač lepo, da ga končno enkrat povabimo tudi na kmetijo in mladi so bili tako navdušeni nad njegovim angažmajem, tudi sicer jezikovnim, ali jo še tudi eden, ja, velikih poznavalcev splošno slovenskega jezika in Franceta Prešerna. In ker smo ravno imeli neko javno debato o tem, kakšna naj bo slovenska himna, so naši mladi v bistvu zavihali rokave, kako ne rečem, in se naučili slovensko himno in jo tudi zapeli Aljoši in vsem nam. In moram reči, da smo se zelo lepo imeli in veliko mladih v tej skupini je tudi nadušenih ustvarjavk in ustvarjavcev, tako da so bili zelo veseli, da so se lahko pogovarjali z pravim pisateljem, ki piše kriminalke o nacionalnih pesnikih in ja, smo se imeli zelo lepo. Takšne priložnosti so seveda zelo lepe, zato ker lahko mladi spoznajo pač tudi ljudi na splošno iz lokalne skupnosti. Prišli so nas pogledati prijateljice, prijatelji iz Jurovskega dola, Jerenine, Lenarta, tako naprej, Šiši, Slovenske goric in zelo fajn smo se imeli.
2: Prijetno druženje, kot slišimo. No, včeraj pa ste se na Šumik odpravili.
3: Tako, včeraj smo šli pa na Šumik, glede na to, da se pač toliko ukvarjamo z gozdom, smo pomislili, da se nam ne zgodi ravno veliko krat, da bi bili v bližini pragozda. In tako smo šli malo ohladiti svoje noge, nekateri pa so se kar celi ohladili, skočili v tisti mrzli potok pod slapom, ker so rekli, da ja, takšne priložnosti pa zagotovo hitro spet ne bodo imeli. In smo res bili kot otročki iz vrtca, smo postali mi tisti otročki iz vrtca. V bistvu je bilo res zelo, zelo lepo, predvsem pa je bilo 23 stopin. Med tem, ko smo se vrnili nazaj dol v mesto Maribor, je kazal, je bilo pa 35 stopin, tako da smo se šele ob prihodu nazaj zavedli, v kakšnem raju smo bili vse dopoldne.
2: Ja. Do kdaj mladi ostanejo, še kaj pripravljate?
3: Mladi ostajajo do petka, v petek se že odpravljajo nazaj domov, v bistvu imamo danes, torej zadnji čisto pravi delovni dan še, ko še pospravljamo vse, kar je treba še pospraviti, vozimo, sekamo, kalamo, jutri dopoldne bomo še malo delali, popoldne pa si bomo pripravili eno tako zaključno druženje, kjer se bomo skušali spomniti, kaj vse smo naredili in katere spomine vse bomo odnesli nazaj domov. To je zmeraj zelo en tak poseben trenutek. In vmes med projektom smo uspeli celo postaviti neke nove klopce za mizo, tako da bomo te klopce zdaj prvič tudi uporabili jutri in si pripravili to zaključno večerjo. Ta trenutek je zelo poseben, ker se pravzaprav vsi skupaj zavemo, vključno z mano, kakšne globoke sledi takšne aktivnosti pustijo v kraju, na kmetiji in pač ja, v spominih vseh nas. Zavedati se, da imaš vedno še vsaj 15 drugih oseb, s katerimi si zelo intenzivno delil dva tako lepa tedna, je zelo dragoceno. V bistvu te lahko vleče naprej no, v takih in drugačnih trenutkih. In tudi ti mladi zavedno ostanejo del naše kmetije in se plete na taka zelo, zelo srčna, fina, vedno pripravljena mreža ljudi, kar v teh časih se mi zdi še največ šteje.
2: Tako in zagotovo se bojo odnesejo spomine, ki jim bodo ostali za vse življenje. Morda pa kateri še kdaj vas kaj obišče, ne?
3: Ja, moram reči, da vsako leto pride kdo, kar tako se pojavi na vratih kmetije. In pojavijo se tudi v paru, ne, kar se seveda spletajo tudi ljubezni, ki potem ostanejo in tudi že kakšni dojenčki so prišli nazaj s časoma, ki so zdaj že veliki, veliki otroci, tako da ja, zagotovo trajni spomini in to je zelo lepo.
2: No, res lepo. Morda še besedica ali dve, Nataša, o knjižnici Pod krošnjami, tale se pa je tudi v teh letih, se mi zdi, lepo prijela. Ali?
3: Ja, knjižnica Pod krošnjami je zdaj že res naša stana spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo, v bistvu se mi zdi, da še najbolj so jo, se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da nam bo, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. To je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
2: Do konca meseca še vas lahko?
3: Še do konca meseca, do začetka šole vedno. Vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
2: Sicer se pa mi zdi, Nataša, da je na zeleni cetrali vsako leto bolj živahno, tudi čez vso leto, ne samo med poletjem, ko se pri vas res veliko dogaja. Letos ste nekaj delovnih srečanj, se mi zdi, pripravili, če se prav spomnim, tako da se tukaj razvija ena takšna skupnost.
3: Ja, prav neverjetno. Vzpostavili smo Babi agrarni klub, krožek, kjer se zdaj enkrat na mesec dobivamo ženske, pač moje prijateljice, znanke, pa zdaj vsaka je že sto jih zraven pripeljala, tako da je res se razvila ena taka zelo pestra skupnost. Nikoli si ne bi mislila, da bodo, ne vem, ženske z Jesenic ali pa Novega mesta na eno sobotno dopoldne prišle v Jurovski dol, ne vem, obrezovati sivko ali pa plet slive, ampak se točno to dogaja in imamo se zelo, zelo fino in vedno bolj se mi pač potrjuje to, kar sem vedno govorila, ampak pač še nisem imela tako trdnih dokazov, kot pa zdaj skozi leta dejansko imam, da je to, da skupaj delaš nekaj lepega, nekaj dobrega z zemljo, z naravo, v bistvu res krepi tudi medčloveške vezi, predvsem pa nam vliva neko neverjetno upanje za to, da je sploh še vredno karkoli početi. Vedno se imamo neverjetno fajn, ogromno se režimo, včasih se sploh ne moramo ustaviti in predvsem pa smo na zadnjem srečanju gledali, da smo imeli, najmlajša bila stara 12, najstarejša pa čez 80, tako da smo res vse generacije in to je zelo, zelo lepo, ko pač ženske vseh generacij pridejo skupaj, nastanejo ene take zelo posebne vezi, v bistvu se tukaj spet lahko vrnem na nekaj, kar so naše prostovoljke letos v tej naši akciji v gozdu rekle, potem ko so prvi dan, cel dan cepale drva, ne, so rekle, sploh nisem vedela, da sem tak močna. Ne. In ko skupaj delamo ženske, ko se podpiramo, ko res pozabimo na vse neke druge odvečne balastne stvari, ki nam jih pravzaprav nalaga družba in ki si jih zaradi družbe nalagamo same, ko smo res druga z drugo, tako čisto žensko, sestrsko povezane, smo zelo močne. Sploh ne vemo, kako smo lahko močne in kako dober občutek je to.
2: S tem tudi zaključujeva današnjo oddajo. Najlepša hvala za obisk v studiju, ponovno za prijeten klepet. Nataša, vse dobro želimo še naprej.
3: Hvala enako.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Slovenski radijski festival.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41 735 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Kam greš na malco?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet.
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji polmetrski.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo. Dodal je, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih spoštovati dejansko stanje na terenu, so podarili v sindikatu kmetov Slovenije. Kmetje so svoje obveznosti glede ozelenitve opravili pravočasno, saj so zemljišča obdelali in posejali v predpisanih rokih. Zaradi izjemno sušnih razmer pa seme marsikje ni osklilo in zelena odeja ni nastala. Gre torej za višjo silo, na katero kmetje niso mogli vplivati, so izpostavili. Pozvali so tudi k čim prejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Za številne družinske kmetije, predvsem živinorejske, ne gre več samo za letošnji pridelek, temveč za vprašanje, kako bodo zagotovili krmo za živali in preživele prihajajoče mesece, so dodali. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. V Sloveniji kar 57% mladih meni, da ima manj priložnosti od staršev. Da ima več priložnosti, pa jih meni le tretjina. Mladi v Sloveniji so glede na te podatke bolj črnogledi tako od mladih po svetu kot v Evropi, pa tudi od mladih na Hrvaškem in v Srbiji. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentk in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšanem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. ure do 8. ure naslednjega dne, ob nedeljah pa od 16. ure. Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti svet ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal jih pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@mail.com. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri v našem koncu države pretežno jasno vreme, vročina bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži. Preverimo aktualne temperature, 24 stopinj Celzija v precej sončnem vremenu ter jasnem smo v tem trenutku izmerili v Lenartu, Maribor 23 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 24, na Obali 32 ter na Kredarici 14 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Je kot vselej si za konec privoščimo še hiter skok na naše ceste. Tudi danes še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, in sicer na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej pa lahko na teh omenjenih relacijah čez dan nastajajo tudi kaki zastoji. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, pa dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 10.
3: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
7: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
7: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
8: Mam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
9: Daj no.
8: Da naredimo za...
9: Morje.
8: Veš, kak veš?
9: Mal.
8: Ok. I love you, babe.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinska vojska je minulo noč z več 100 droni napadla Rusijo. V regiji Krasnodar na jugu države sta bila po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka, poškodovanih je bilo tudi več stanovanjskih in poslovnih stavb. O še eni smrtni žrtvi poročajo iz zasedenega polotoka Krim. Skupno je ruska zračna obramba po noči prestregla 502 ukrajinska drona, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinske cile so medtem po lastni navedbah se strelile 112 ruskih dronov. Tarča napadov je bilo tudi mesto Kherson, v katerem sta bili ubiti dve osebi. V Sloveniji je mladih čedalje manj ob svetovnem dnevu mladih 12. avgustu navaja državni statistični urad. Največ dijakin in dijakov je v srednjih tehniških in drugih strokovnih šolah. Stopnja brezposelnosti mladih je nižja od poprečja Evropske unije. Mladi v Sloveniji pa so se lani od staršev odselili poprečno pri starosti 28,8 leta, so zapisali. Starih od 15 do 29 let je bilo v začetku letošnjega leta skoraj 328.800, kar je za dobro četrtino manj kot leta 1991. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob opisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Po besedah pobudnika opisa vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije Matjaža Pavlina so nujni ukrepi za konkretne učinke za nosilce dediščine poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega kot državni praznik. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pernica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pernica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pregove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Policisti so v prvem tednu avgusta po vsej državi izvajali preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Pri tem so obravnavali 3903 prekoračitve hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri še naprej pretežno jasno vreme, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži. Preverimo aktualne temperature. 26 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenatu, Maribor pri 24 stopinjah, Murska Sobota 25, Ljubljana 26, na Obali 34, na Kredarici 12 stopinj nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Ja, preverimo za konec stanje na naših cestah, poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, denimo pri Slovenski Bistrici, tudi ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje, še naprej torej delovišče. Tukaj na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo občasno tudi zastoji, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakih neljubih zapletov. Skočimo še na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Preverimo še na uro dobrih oziroma lahko rečemo kar natanko 6 minut je čas 11.
3: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ja, tako je, tudi danes vrtimo vaše glasbene želje, danes na tako poletno, prijetno glasbeno podlago. Glasbene želje pa si seveda lahko zaželite, oziroma glasbeno željo si lahko zaželite na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice ta pravi in pod današnjo najnovejšo svežo objavo smo prejeli ponovno kar nekaj vaših komentarjev, lepo število se jih je nabralo, tako da kar veselo na delo bom rekel. Pisala nam je poslušalka Ivica danes, katera želi slišati skladbo Krimskih lisjakov Moj dom. Ivici bomo seveda ugodili, čez nekaj trenutkov bo lahko prisluhnila tej svoji glasbeni želji. Potem se nam je v komentarjih pridružila tudi poslušalka Irena, danes pa prosi za skladbo Alojza Grdnjaka, eno starejšo bi rada slišala, no pa smo malce pobrskali po našem arhivu v povezavi z ansamblom Alojza Grdnjaka in našli skladbo Prleški spomini, tako da jo bomo z največjim veseljem v nadaljevanju zavrteli in ji tudi prisluhnili. No, tudi danes se je v naših komentarjih na Facebook strani znašla poslušalka Tončka, ki prosi za skladbo Slovenskim družinam od Vinka Cvedleta in hvala ter lep dan je zapisala, lep dan pa želimo seveda tudi vam nazaj, poslušalka Tončka, in ne odhajajte predaleč, da slučajno ne zamudite vaše glasbene želje v nadaljevanju. No, v samem začetku pa bomo prisluhnili ansamblu Jožeta Hladeta v skladbi Moj vinograd, letos je danes zaželela poslušalka Špela.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Je, tako je, 25 minut je čez 11. na valovih radija Slovenske Gorice, pa še naprej pridno vrtimo glasbene želje. Tilen Reiter sem v vaši družbi, mi pa sedaj ponovno preverimo v naše komentarje na Facebook strani Radio Slovenske Gorice. Ta pravi, zares velik odziv tudi danes, dobro so se primile te glasbene želje v tem poletju. In ja, pisal nam je poslušalec Felix, kateri nas lepo pozdravlja in bi rad slišal skladbo ansambla Rubin Na koncu ovinka. Ja, evo, Na koncu ovinka bomo torej danes v naših glasbenih željah. Pozdravlja pa vse lepo na naš radio. Felix, tudi vam pa pošiljamo pozdrave nazaj. Potem nam je pisal tudi poslušalec Srečko, kateri prosi za glasbeno željo od ansambla Ferme Dedkova pesem Vse lepo pozdravlja ter tudi svoja starša domov, ki nas bojda redno poslušata. Srečko, lepo ste to zapisali, imenitno ste se odzvali danes na povabilo, torej na naši Facebook strani Radija Slovenska Gorica, ta pravi. Dedkova pesem pa seveda torej v nadaljevanju. No, tudi danes je v naše komentarje skočila poslušalka Kristina, ki danes želi slišati ponovno Duška Lukina in pa skladbo Netko te tajno voli, torej tudi malce hrvaških ritmov v današnjih glasbenih željah. No, bomo pa začeli tale drugi cikel, bom rekel, z povsem novo skladbo. Ponovno so se združili Modrijani in pa ansambel Stil v skladbi Tam za vasjo.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Tako in smo že prišli do konca današnjih glasbenih želja. Preostali sta še nam zgolj dve glasbeni želji, da ju uresničimo. In sicer prisluhnili bomo v nadaljevanju seveda glasbeni želji poslušalke Darinke, ki je danes v komentar pod našo najnovejšo objavo na Radio Slovenske Gorice, ta pravi seveda na Facebook strani, zapisala, prosim, glasbeno željo, eno od Simone Weiss, lep pozdrav. Evo, Darinka nam je zadala kar težko nalogo, kajti vemo, da je Simona Weiss v svoji karieri ustvarila res celo kopico lepih, legendarnih pesmi, hitov, no mi pa smo izbrali tisto, katero verjamem, da vsi poznate. Vzela sem si štajerca Simona Weiss, torej danes, no pisala pa nam je tudi poslušalka Cvetka, katera pa bi rada danes slišala Pulkaholike in tudi tukaj povsem enaka naloga, izberimo tisto, ki nam je najljubša in prisrčen pozdrav za konec. Cvetka, lepo ste tole zapisali v komentarju, bomo pa slišali skladbo Povej, povej, Pulkaholiki. Torej, to so bile seveda današnje glasbene želje na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami

0: piscem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odzivo na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoje razmišljanja bodo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci. Svetovni dan letos poteka pod geslom različne okoliščine skupne težnje. Združeni narodi želijo z njimi podariti, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost. Dolgoletni župan občine Lenart Janez Kramberger se po petih mandatih poslavlja z položaja. Za Slovensko tiskovno agencijo je potrdil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Dolgoletni član SLS in več mandatov tudi poslanec državnega zbora Kramberger vodi občino Lenart od leta 2006. Na zadnjih volitvah je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev in ni imel tekmeca. Meni, da zapušča občino v dobri kondiciji. Zaenkrat je kandidatura za župana v tej občini javno napovedal le 50-letni Marko Horvat, po izobrazbi pravnik, sicer pa direktor finančnega urada Maribor. Občina Lenart si po njegovih besedah zasluži premišljen razvoj v korist vseh prebivalcev občine. Kot je sporočil, bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša ne obremenjujejo le ljudi in rastlin, temveč tudi rejne živali. V teh dneh morajo zato kmetje posebno pozornost nameniti njihovemu počutju, predvsem zadostni oskrbi z vodo, ustreznemu prezračevanju hlevov in zaščiti pred neposrednim soncem. Vročinski stres lahko pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in različne zdravstvene težave, v skrajnih primerih pa lahko pride tudi do pogina. Nekatere zahteve glede pogoja reje živali tudi v času visokih temperatur določa veljavna zakonodaja. Kmetje morajo med drugim zagotavljati ustrezno temperaturo in vlažnost v prostorih, v katerih so živali, poskrbeti za kroženje zraka in učinkovito zračenje. Kmetje lahko za urejanje prezračevanja v hlevih pridobijo tudi subvencije. Vročina pa se ne odraža samo na počutju živali, ampak tudi na njihovi proizvodnji, pojasnjuje Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
1: Posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne? Se tudi nam ne paše jesti v takem vročini. Ne? Tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijejo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo.
0: Kmetje naj bodo pozorni tudi na vedenje živali, saj lahko že njihovi odzivi pokažejo, da vročino težko prenašajo.
1: V hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem in to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
0: O pričakovanju novih vročinskih dni zato velja, da morajo biti rejci na razmere še posebej pozorni. Ustrezna oskrba z vodo, dobro prezračevanje, dovolj sence oziroma hladu ter prilagojen režim krmljenja lahko pomembno zmanjšajo posledice vročinskega stresa in pomagajo ohraniti dobro počutje ter zdravje živali. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri pri nas pretežno jasno, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijskih Hiši, Maribor 25, Murska Sobota 26, Ljubljana 28, na Obali 35 ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
2: Prometne informacije.
0: Skok na ceste, kot ste tega že vajeni, pa tudi v tem trenutku poročamo o deloviščih, ki še naprej promet ovirajo v veliki meri na Štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentilj pri Slovenske Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje delovišča. Lahko pa nastajajo tudi občasno kakšni zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Preverimo še na regionalne ceste, tudi tukaj nič novega, tista stalna delovišča, še naprej dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Še hiter pogled na uro, 7 minut je čez 12.
3: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, vnovič imate zares imenitno priložnost, da oddate vaš mali oglas, torej nam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate. Tako, prejeli smo že prvi klic, kar preverimo. Dobar dan.
1: Dobar dan. Mi pa bi prodali rdečo vino, zbrajt domače sorte. Jurko, Šmarnica, Izabela.
0: Halo, se slišimo? Menim, da smo izgubili povezavo s poslušalcem, oziroma je prehitro prekinil, tako da nismo uspeli priti do konca malega oglasa oziroma slišati tudi poslušalčevo telefonsko številko, no je pa še nekdo sedaj z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan. Gospod, jaz bi pa prodal dobro ohranjeno gorsko kolo. Potem imam še en masažni aparat za noge, skoraj nov. Vse na telefonsko številko nič 720-219.
0: Telefonska številka nič 720-219.
2: Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno. Nič 720-219. Telefonska številka poslušalca, no prejeli smo na klic. Dobar dan.
3: Dobar dan, okolice Lenart, Slovenskih Goricah, išem gacionero ali hiško upremljeno na številko 07077321177.
0: Telefonska številka 07077321177.
3: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno na svidenje. Nič 70 723 177, torej telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka.

Vabljeni v našo družbo, pokličite na nič 90 74 44, povedano drugače, kakor vam je seveda ljubše, nič 90 74 44, ter oddajte vaš mali oglas. Sicer mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote. V dveh terminih na dan imate torej priložnost ob 9 uri in 10 minut ter ob 12 uri in 10 minut, da torej pokličete in našim poslušalcem zaupate vaš mali oglas in ja, sklenete kako res dobro in pošteno kopčijo. Pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov za vaše klice. Izkoristite jih. Nič 90 74 44.

0: Tako, nekdo je sedaj le ponovno poklical in je z nami. Dobar dan.
1: Jaz pa bi župal se lažne bale ali suhe bale. Na številko 041 646 087.
0: Telefonska številka 041 646 087.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. Nič 41, 646, nič 87, telefonska številka poslušalca.

0: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo. Dodal je, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih spoštovati dejansko stanje na terenu, so poudarili v Sindikatu kmetov Slovenije. Kmetje so svoje obveznosti glede ozelenitve opravili pravočasno, saj so zemljišča obdelali in posejali v predpisanih rokih.

0: Zaradi izjemno sušnih razmer pa seme marsikje ni osklilo in zelena odeja ni nastala. Gre torej za višjo silo, na katero kmetje niso mogli vplivati, so izpostavili. Pozvali so tudi k čimprejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Za številne družinske kmetije, predvsem živinorejske, ne gre več samo za letošnji pridelek, temveč za vprašanje, kako bodo zagotovili krmo za živali in preživele prihajajoče mesece, so dodali. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. V Sloveniji kar 57% mladih meni, da ima manj priložnosti od staršev. Da ima več priložnosti, pa jih meni le tretjina. Mladi v Sloveniji so glede na te podatke bolj črnogledi tako od mladih po svetu kot v Evropi, pa tudi od mladih na Hrvaškem in v Srbiji. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentk in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšanem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. ure do 8. ure naslednjega dne, ob nedeljah pa od 16. ure. Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti svet ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal jih pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@mail.com. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri v našem koncu države pretežno jasno vreme, vročina bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
1: Prometne informacije.
0: Jako doselej si za konec privoščimo še hiter skok na naše ceste. Tudi danes še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti in sicer na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej pa lahko na teh omenjenih relacijah čez dan nastajajo tudi kaki zastoji. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, pa dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad. V spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

Nekoč in danes najbrž še, a soda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si jaj inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
1: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen?
2: Odidi srečen.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zelenski, Putin načrtuje nove mobilizacije v vojsko. Zoper Smodeja v aferi Fotopap tudi obtožnica zaradi goljofije. Dolgoletni župan Lenarta ne bo več kandidiral, zaenkrat en nov kandidat. Poletje na zeleni centrali v Jurovskem dolu v znamenju mladih, gozda in povezovanja. Vročina in sušne razmere ne prizanašajo rejnim živalim. Štajerska zdravica povezala skoraj 2000 ljudi v Malečniku. Vreme danes in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin po septembrskih parlamentarnih volitvah v Rusiji načrtuje nove množične mobilizacije v rusko vojsko. Pred volitvami, ki bodo v Rusiji potekale od 18. do 20. septembra, je rusko vrhovno sodišče v ponedeljek sodelovanje na volitvah prepovedalo proti vojni opozicijski strani.

0: ki jabolko. Zelenski je v izjavi na omrežju X ocenil, da gre za še eno Putinovo politično manipulacijo pred lažnimi volitvami, s katerimi želijo zbuditi vtis, da Rusi podpirajo vojno. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Požar v občini Konjic severno od Mostarja je izbruhnil minuli teden. Gasilci so ga vmes že omejili, a se je nato znova aktiviral. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, reševalci pa so med iskanjem v bližini obale otoka Krk našli zapuščeno plovilo, ki bo opisal ustreza čovnu pogrešanih. Doma. Ljubljansko okrajno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopub zaradi dveh kaznivih dejanj goljofije. Kot poroča časnik Delo, mu obtoženega predloga še niso vročili. Obtožni predlog je bil vložen zaradi domnevnega oškodovanja javnih sredstev. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Zaključitvijo v blagovne rezerve se po pojasnilih inicijative zagotavlja določeno število rejnih živali, ter omogoča ohranitev proizvodnih zmogljivosti slovenskega kmetijstva in nadaljevanje oziroma hitro obnovo domače mlečne in mesne proizvodnje. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Prav njih se po njegovem mnenju skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek. Čeprav živijo v različnih družbenih, gospodarskih, socialnih in kulturnih razmerah, mlade po ministrovih navedbah povezujejo skupne vrednote in podobna pričakovanja, kot so kakovostno izobraževanje, dostojno delo, varno okolje, možnost sodelovanja pri odločanju ter priložnost, da s svojim znanjem in ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost. Nocojšnji sončni mrk, ko bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. Nanj se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delo struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Dolgoletni župan občine Lenart Janez Kramberger se po petih mandatih poslavlja z položaja. Za Slovensko tiskovno agencijo je potrdil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Dolgoletni član SLS in več mandatov, tudi poslanec državnega zbora Kramberger, vodi občino Lenart od leta 2006. Na zadnjih volitvah je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev in ni imel tekmeca. Meni, da zapušča občino v dobri kondiciji. Zaenkrat je kandidatura za župana v tej občini javno napovedal le 50-letni Marko Horvat, po izobrazbi pravnik, sicer pa direktor finančnega urada Maribor. Občina Lenart si po njegovih besedah zasluži premišljen razvoj v korist vseh prebivalcev občine. Kot je sporočil, bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentki in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšanem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. do 8. ure, naslednjega dne ob nedeljah pa od 16. ure. Na zeleni centrali v Jurovskem dolu so tudi letos pripravili mednarodni projekt, v katerem sodelujejo mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav. Skupaj z domačimi mentorji ustvarjajo, raziskujejo in se predvsem učijo skozi konkretno delo na kmetiji in v naravi. Gre za program Evropske solidarnostne enote, poseben program Evropske unije, ki spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in sodelovanje mladih. V njem sodeluje več kot 30 držav, mladi med 18 in 30 letom, pa omogoča, da potujejo, spoznavajo druga okolja, svoje znanje in delo izmenjujejo z drugimi, ter pri tem pridobivajo nove izkušnje. Na zeleni centrali tako letos gostijo skupino mladih iz 5 evropskih držav, Španije, Italije, Nemčije, Francije in Slovaške. Med njimi so študenti zaposleni, brezposelni in tudi mladi z ovirami. Kot nam je povedala Nataša Kramberger iz zelene centrale, so letošnji projekt poimenovali Into the Woods oziroma v gozdove.
2: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj je zapravo s pomočjo teh mladih, prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi letos z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali so pravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
0: Poletje je tako na zeleni centrali v Jurovskem dolu tudi letos predvsem čas povezovanja mladih iz različnih evropskih držav, domačega okolja in narave. In dokaz, da se lahko iz dela, ki je na začetku videti kot posledica velikega neurja, rodi nekaj zelo lepega, nova znanja, nova prijateljstva in nova spoznanja o tem, kako se življenje v naravi vedno znova obnavlja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilo svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti, s 3, 5 ali 8 kg pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali redno naročnino. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo v Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina podarjajo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša ne obremenjujejo le ljudi in rastlin, temveč tudi rejne živali. V teh dneh morajo zato kmetje posebno pozornost nameniti njihovemu počutju, predvsem zadostni oskrbi z vodo, ustreznemu prezračevanju hlevov in zaščiti pred neposrednim soncem. Vročinski stres lahko pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in različne zdravstvene težave, v skrajnih primerih pa lahko pride tudi do pogina. Nekatere zahteve glede pogojev reje živali tudi v času visokih temperatur določa veljavna zakonodaja. Kmetje morajo med drugim zagotavljati ustrezno temperaturo in vlažnost v prostorih, v katerih so živali, poskrbeti za kroženje zraka in učinkovito zračenje. Kmetje lahko za urejanje prezračevanja v hlevih pridobijo tudi subvencije. Vročina pa se ne odraža samo na počutju živali, ampak tudi na njihovi proizvodnji, pojasnjuje Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
3: Posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ječnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jesti v take vročini. Ne. Tudi živali, ko utrpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo.
0: Kmetje naj bodo pozorni tudi na vedenje živali, saj lahko že njihovi odzivi pokažejo, da vročino težko prenašajo.
3: V hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem in to sopejo. Živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
0: V pričakovanju novih vročih dni zato velja, da morajo biti rejci na razmere še posebej pozorni. Ustrezna oskrba z vodo, dobro prezračevanje, dovolj sence oziroma hladu ter prilagojen režim krmljenja lahko pomembno zmanjšajo posledice vročinskega stresa in pomagajo hraniti dobro počutje ter zdravje živali. V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut nazdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjkalo glasbe, smeha in dobre štajerske volje. Dogodek so podprli številni vinarji, vinske kraljice, župani, gasilci in druga lokalna društva. Pozdravici je sledila še postavitev klopoca, s katero so obudili eno od pomembnih štajerskih vinogradniških tradicij. Organizator Bogdan Mak si želi, da bi Spritzline postal tradicionalen dogodek.
4: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kako je to možno? Jajni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo. Bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreja. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo, pa nergamo, ampak v globalu, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
0: Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti sveta ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@gmail.com. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri še naprej pretežno jasno vreme, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
1: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo za konec stanje na naših cestah, poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, denimo pri Slovenski Bistrici tudi ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje še naprej, torej delovišče. Tukaj na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo občasno tudi zastoji, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakih neljubih zapletov. Skočimo še na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Rubrika Kam kdaj na valovih Radia Slovenske Gorice vsako jutro, torej po 6. uri in pa potem še v ponovitvi popoldan po 16. uri. Lahko slišite, katerih dogodkov, katerih prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, pa tudi malce širše. Lahko si tale napovednik dogodkov pogledate tudi sami na naši spletni strani www.rsg.si, poiščete pa za vihek Kam kdaj. Pa poglejmo torej, kaj se bo dogajalo v petek 14. avgusta v sklopu poletnih prireditev Lenartu Lenart. Adi Smolar prihaja v center Voličine ob 20. uri, torej ta petek 14. avgusta. V sklopu Len Arta še do konca meseca odvidnejših dogodkov Koala Voice, ti pa prihajajo v petek 21. avgusta v mestni park dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, torej Koala Voice, Len Art, petek 21. avgust. Organizatorji pa lepo vabijo tudi na letni oder Ruše 2026, ki se začenja ta teden. Prihodni teden bo veliko zvenečih imen na glavnem odru, omenimo jih le nekaj, in sicer v četrtek 20. avgusta na letno gledališče pod Goroj v Rušah prihaja predpremiera komedije Matjaža Javšnika Norišnica. Zelo zanimiva, zagotovo zelo smešna. V predstavi se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, se veste od novoletnih zaobljub, smučanja Avstrije, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega, kolin in tako naprej, vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. 20. avgusta, torej to je četrtek, sklopoletnega odra Ruše, Norišnica, predpremiera komedije Matjaža Javšnika. Potem pa že naslednji dan v Rušah, prav tako na letnem gledališču pod Goroj, Plavi orkestar, to je petek 21. avgust in že spet potem naslednji dan, torej v soboto 22. avgusta pa prihaja v Ruše še Bigfoot Mama. Na vse dogodke ste v imenu organizatorjev seveda tudi prijazno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: da si moja ti. Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajinska vojska je minulo noč z več 100 droni napadla Rusijo. V regiji Krasnodar na jugu države sta bila po navedbah lokalnih oblasti ubita dva človeka, poškodovanih je bilo tudi več stanovanjskih in poslovnih stavb. O še eni smrtni žrtvi poročajo iz zasedenega polotoka Krim. Skupno je ruska zračna obramba po noči prestregla 502 ukrajinska drona, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Ukrajinske sile so medtem po lastni navedbah se strelile 112 ruskih dronov. Tarča napadov je bilo tudi mesto Kherson, v katerem sta bili ubiti dve osebi. V Sloveniji je mladih čedalje manj ob svetovnem dnevu mladih 12. avgustu navaja državni statistični urad. Največ dijakin in dijakov je v srednjih tehniških in drugih strokovnih šolah. Stopnja brezposelnosti mladih je nižja od poprečja Evropske unije. Mladi v Sloveniji pa so se lani od staršev odselili poprečno pri starosti 28,8 leta, so zapisali. Starih od 15 do 29 let je bilo v začetku letošnjega leta skoraj 328.800, kar je za dobro četrtino manj kot leta 1991. Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju, so se strinjali na nedavni okrogli mizi ob opisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Po besedah pobudnika upisa vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije Matjaža Pavlina so

0: Nujni ukrepi za konkretne učinke za nosilce dediščine, poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega kot državni praznik. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pernica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pernica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pregove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Policisti so v prvem tednu avgusta po vsej državi izvajali preventivne aktivnosti za umirjanje hitrosti na slovenskih cestah. Pri tem so obravnavali 3903 prekoračitve hitrosti, največ v naseljih, kjer so odkrili 2500 kršitev. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri še naprej pretežno jasno vreme, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najniže jutranje temperature jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
1: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo za konec še stanje na naših cestah, poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, denimo pri Slovenski Bistrici tudi ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje še naprej, torej delovišče. Tukaj na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo občasno tudi zastoji, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakih neljubih zapletov. Skočimo še na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v šenju daj aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. V Jurovskem dolu poletje nikakor ne pomeni le časa počitka in brezdelja, prav nasprotno. Pri društvu Zelena centrala so tudi letos pripravili bogat program, v katerega vključujejo mlade prostovoljce iz različnih evropskih držav, ki skupaj z domačimi mentorji ustvarjajo, raziskujejo, obnavljajo in se učijo skozi konkretno delo z naravnimi materiali. Vzporedno tudi letos poteka knjižnica pod krošnjami, več osim tem pa nam bo povedala Nataša Kramberger, ki je z nami v studiju. Nataša, pozdravljeni.
4: Dobar dan.
3: Govoriva seveda o Zeleni centrali, v Slovenskih Goricah jo zdaj že zelo dobro poznamo in tudi v tem poletju je tam vse v znamenju mednarodnega sodelovanja. Gre pravzaprav za nekakšen program izmenjave pod okriljem Evrope, če se ne motim.
4: Tako je, gre za program Evropske solidarnostne enote, ki je poseben program, ki spodbuja prostovoljstvo in solidarnost na ravni Evropske unije in tudi širše, pravzaprav v programu sodeluje več kot 30 držav, torej tudi izven Evropske unije, ki spodbuja to, da mladi med 18 in dopolnjenim 31 letom potujejo po svojem širšem v bistvu življenjskem okolju in tam nekako ponujejo svoje znanje, svoje delo v zameno za novo znanje, nove izkušnje in tako pač pri nas zdaj res že v bistvu od leta 2023 nosimo oziroma imamo ta znak kakovosti tudi za sodelovanje v Evropski solidarnostni enoti in gostimo te mlade, letos iz 5 držav, ki so pač prišli k nam zato, da se spoznajo malo bolje z gozdom in z lesom letos. Mm-hmm.
3: Pravi dan so izbrali za tale pogovor, danes je mednarodni dan mladih. Iz 5 držav, kdo vse je pri vas?
4: Pri nas imamo mlade iz Španije, iz Italije, iz Nemčije, Francije in Slovaške. 8 punc in 8 fantov, tako da mladi so stari med 19 in 28 let, tako da imamo kar širok razpon, večina jih je tam okrog 22 let in skupaj pravzaprav sedaj delujejo, kot da se poznajo že od nekdaj, so pa v bistvu bili popolni tujci, ko so prišli prvi dan k nam. In to so mladi, ki so študenti ali pa tudi že zaposleni, brezposelni, mladi z ovirami, ki jih pač ta program nekako jim omogoča potovanja in sodelovanja z drugimi mladimi.
3: In v sklopu tega na Zeleni centrali pripravite torej projekt tudi, les ste omenjali, kakšen je ta projekt?
4: Tako letošnji projekt, letošnja ta skupnostna aktivnost se imenuje Into the Woods, torej v gozdove in ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja, 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, ne? Kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Tudi mi smo bili hvaležni za gozd v tem vročinskem valu, ker ne vem, kar bi sicer drugega počeli, če ne bi mogli biti v gozdu, kjer se je vsaj dalo nekako dihati v teh dneh. Seveda, kot vsako leto, je tudi leto z nami naš ranger, ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih seznanil oziroma jih spoznal z pticami, poslušali zapravo vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Večer imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo. In pravkar smo imeli, vsako jutro imamo en tak krog, ko se pogovorimo malo, kaj se je zgodilo prejšnji dni, kako so kaj in kaj se jim dogaja. In je ena od deleženk Julija v bistvu zelo presenetljivo in zelo globoko misel za eno takšno jutro izpostavila in rekla, da pač zdaj, ko gleda vsa ta nacepana drva, ki jih imamo zložena v skladovnice, in ko se spomni, kako je bila v bistvu žalost na prvi dan, ko je prišla, ko smo pač pripovedovali to zgodbo o viharju, kako so vsa ta drevesa padla v 30 sekundah in ko je bilo pač tudi videti še vsa ta velika debla, ki ležijo in kako je takrat to nadalo z veliko žalostjo, danes pa pravzaprav razume, da nič v naravi ni dokončno in da vse, kar se konča, pomeni tudi nek nov začetek, zato ker vmes, ko seka drva, ko se z njimi ukvarja, vsakič najde v tem lesu neko živo bitje, vse naokrog v bistvu živi in po drugi strani ravno to skupno delo ustvarja nova prijateljstva, nove vezi in nova znanja.
3: Tudi ne nazadnje omenili ste, ne, da se sprehajate po gozdu, spoznavate ekosistem naših lepih slovenskih goric. Prihajajo iz takšnih držav, da verjetno imajo tam kar drugačna, recimo, drevesa, grmovja, tudi živali ne nazadnje. Ne.
4: Seveda, ne, ravno Španci, recimo, večino naših dreves sploh ne poznajo, ne, ker te naše drevesne vrste v bistvu pri njih ne rastejo in so zato za nje popolnoma novi svetovi. Gre pa tudi za en zelo poseben trenutek v zgodovini in v času, pač ravno naše, mislim, španske udeleženke in udeleženci prihajajo iz področji, kjer pravkar divjajo hudi požari, ne. In v Španiji vsak dan izgubijo pravzaprav neverjetne količine gozdov in je ravno to zavedanje, mislim, privilegija biti v gozdu, biti varen v gozdu, ki še ima vodo, da se lahko ohranja, je zelo posebno, no, je v bistvu na trenutke tudi zelo, zelo ganljivo. No. Ampak ja, vse je novo in vse je drugače in zavedanje tega, da pač so gozdovi in vsak gost je poseben in drugačen in da pravzaprav vsak koz zemlje ima neke čisto posebne logike in kroge življenja, je, se mi zdi, zelo dragoceno, no, za vse nas pravzaprav.
3: Predvsem v tem hitrem svetu, v katerem živimo, je takšno vračanje koreninam, lahko temu rečeva, zelo dragoceno, ne?
4: Ja, in pravzaprav čisto vsak dan, ko imamo te zaključne kroge, ko se pogovarjamo zvečer, kako je kaj bilo, vsaj eden izpostavi ravno to hvaležnost, da lahko preživlja čas v naravi in da v bistvu nekako se tudi s tem vračajo k sebi, da dosti bolje slišijo svoje misli, svoje želje, da se sploh spet vprašajo po dolgem času, da se imajo čas vprašati, ne, kaj pa je meni fajn, s čim se želim sploh ukvarjati v prihodnosti, pa so to sami mladi ljudje, ne, za katere mislimo, da mogoče ves čas razmišljajo o tem, ampak tudi oni so že v teh hitrih vzorcih, ne, ko v bistvu samo drvimo in sledimo za nekimi hipnimi cilji, v bistvu brez tehtnega in globokega in predvsem iskrenega premisleka, kaj pa si res želimo in kaj je res dobro za nas in za druge.
3: Kaj pa nasplošno mladi povedo ti vaši iz Evrope o Slovenskih goricah, o Sloveniji nasplošno, kakšen imajo kaj vtis?
4: Ta hip so se v bistvu že zelo, zelo udomačili, moram reči. Našli so že vse možne načine, tudi kako se premikati med kraji, med Jurskim dolom in Lenartom, med Jurskim dolom in Mariborom. Veliko so na okoli, tudi peš, ljudje jih vidijo in se z njimi tudi veliko pogovarjajo. Vtisi so zelo različni. Moram reči, da prvi vtis je bil zelo smešen, ker je skupina fantov iz Italije videla naše nove vrstne hiše, ki jih imamo v Jurskem dolu in so bili, niso mogli skrivati razočaranja, da je prav tako kot vse posod drugje. Smo se veliko pogovarjali o tem, kako si pravzaprav vasi in mesta postajajo vedno bolj podobna. Kar pač je dejstvo, ne, vedno manj je nekih posebnosti, zato ker pač se predajamo nekim generičnim načinom gradnje, načinom sobivanja in življenja. Tako da to je bilo zelo zanimivo, recimo, da to je bilo prvič, da sem se v bistvu soočila z takšnimi komentarji. Seveda takoj zatem, pa sedaj, ko so že dalj časa pri nas, se srečujejo pač tudi z divjimi živalmi, recimo, če se doma recimo nimajo, ne, pri nas pač ja, srne in ptice in štorklje predvsem, ne, videvajo vsak dan in to je nekaj zelo, nekaj, kar jim zelo dosti pomeni. No? Pač to je nekaj, kar najpogosteje izpostavijo, recimo.
3: Lepo. Nataša, sporedno s vsem tem dogajanjem, ko ste že sami omenili, poteka knjižnica pod Krošnjami, v katero zmeraj vključite te vaše prostovoljce tudi. Prej ste že sami omenili, da je bilo nekaj zanimivih dogodkov. Kaj ste pripravili za otroke?
4: Za otroka v vrtcu smo prejšnji petek pripravili en tak živ žal dopoldne. Zmenili smo se tudi z vremenom, ki je bilo ravno pravšnje. Ravno prav je popustila tista vročina, da smo lahko, in tudi nekaj oblako je prišlo čez sonce, da smo lahko izvedli en res lep dopoldan. Naši mladi so se razdelili v 4 skupine in pripravili prav kompleten program za otroke, ki so se tudi lahko razdelili v skupine in so šli vse sprobati. Ena skupina je bila športna, ki je pripravila en tak skoraj da agility za otroke, eno tako, ja, preizkušnjo športno z metanjem žoge in plazanjem in plezanjem. Potem smo imeli skupino, ki je ustvarjala naše punce, ustvarjalne so pripravile čisto svoje pobarvanke, izdelale na temo zelene centrale, no tako veliko pobarvanko, ki so jo potem skupaj barvali. Seveda smo imeli poslikavo obraza, ker brez tega ne gre, kadar se pač ukvarjamo z otroki. Povsem za konec pa je naša umetniška skupina fantov, ki še nikoli prej ni bila na odru, ampak so si nekako zadali ta izziv, pripravila čisto pravo gledališko predstavo, nemo gledališko predstavo, seveda, zato da bi se z otroki razumeli, kjer je nekako pač, ja, zgodba gre nekako takole, dva dobra otroka posadita drevo s semenom in seveda so otroci pomagali saditi in potem prideta dva malo manj dobra, ki hočeta vse to razmetati in ukradeta zalivalko in vodo in tako naprej in potem smo po celi kmetiji lovili ta dva zlikovca in iskali zalivalko, ki ste nam jo ukradla, ampak na koncu vendarle pride še tudi čas, ki je nastopal in v tem času zraste drevo oziroma rastlinica je zrasla in zrasel je cvet in ta cvet je tako lepo dišal, da sta bila tudi tista dva zlikovca popolnoma presunjena in navdušena in sta postala manj zlikovca in veliko bolj dobra in tako smo vsi skupaj srečno živeli do konca svojih dni.
3: Krasno. Še ste pripravili eno zanimivo prireditev oziroma srečanje. Roberta Šiška ste tudi omenili vmes, ne? Pa Aljoša Harlamova se obiskal, da ste predstavili njegovi novi knjigi.
4: Tako je, Aljoša Harlamov je prinesel v gosti pač Dohtarja in povodnega moža, kriminalko o Francetu Prešernu. Aljoša Harlamov je moj kolega, stanovski kolega, ampak tudi prijatelj, vsake toliko se srečava, v bistvu že več kot 20 let se naj na poti tako ali drugače spletajo in zdelo se mi je pač lepo, da ga končno enkrat povabimo tudi na kmetijo in mladi so bili tako navdušeni nad njegovim angažmajem, tudi sicer jezikovnim, ali jo še tudi eden velikih poznavalcev razplošno slovenskega jezika in Franceta Prešerna. In ker smo ravno imeli neko javno debato o tem, kakšna naj bo slovenska himna, so naši mladi v bistvu zavihali rokave, ali kako ne rečem, in se naučili slovensko himno in jo tudi zapeli Aljoši in vsem nam. In moram reči, da smo se zelo lepo imeli veliko mladih v tej skupini je tudi navdušenih ustvarjalk in ustvarjalcev, tako da so bili zelo veseli, da so se lahko pogovarjali z pravim pisateljem, ki piše kriminalke o nacionalnih pesnikih in smo se imeli zelo lepo. Takšne priložnosti so seveda zelo lepe, zato ker lahko mladi spoznajo pač tudi ljudi na splošno iz lokalne skupnosti. Prišli so nas pogledati prijateljice, prijatelji iz Jurovskega dola, Jeranine, Lenarta, tako naprej, Šiši, Slovenske Goric in zelo fajn smo se imeli.
3: Prijetno druženje, kot slišimo. No, včeraj pa ste se na Šumik odpravili.
4: Tako, včeraj smo šli pa na Šumik, glede na to, da se pač toliko ukvarjamo z gozdom, smo pomislili, da se nam ne zgodi ravno veliko krat, da bi bili v bližini pragozda. In tako smo šli malo ohladiti svoje noge, na kateri pa so se kar celi ohladili, skočili v tisti mrzli potok pod slapom, ker so rekli, da takšne priložnosti pa zagotovo hitro spet ne bodo imeli. In smo res bili kot otročki iz vrtca, smo postali mi tisti otročki iz vrtca. V bistvu je bilo res zelo, zelo lepo, predvsem pa je bilo 23 stopinj. Med tem, ko smo se vrnili nazaj dol v mesto Maribor, je kazal, je bilo pa 35 stopinj, tako da smo se šele ob prihodu nazaj zavedli, v kakšnem raju smo bili vse dopoldne.
3: Ja. Dokdaj mladi ostanejo, še kaj pripravljate?
4: Mladi ostajajo do petka, v petek se že odpravljajo nazaj domov. V bistvu imamo danes, torej zadnji čisto pravi delovni dan še, ko še pospravljamo vse, kar je treba še pospraviti. Vozimo, sekamo, kalamo. Jutri dopoldne bomo še malo delali, popoldne pa si bomo pripravili eno tako zaključno druženje, kjer se bomo skušali spomniti, kaj vse smo naredili in katere spomine vse bomo odnesli nazaj domov. To je zmeraj zelo en tak poseben trenutek. In vmes med projektom smo uspeli celo postaviti neke nove klopce za mizo, tako da bomo te klopce zdaj prvič tudi uporabili jutri in si pripravili to zaključno večerjo. Ta trenutek je zelo poseben, ker se pravzaprav vsi skupaj zavemo, vključno z mano, kakšne globoke sledi takšne aktivnosti pustijo v kraju, na kmetiji in pač v spominih vseh nas. Zavedati se, da imaš vedno še vsaj 15 drugih oseb, s katerimi si zelo intenzivno delil dva tako lepa tedna, je zelo dragoceno. V bistvu te lahko vleče naprej v takih in drugačnih trenutkih. In tudi ti mladi zavedno ostanejo del naše kmetije in se plete na taka zelo, zelo srčna, fina, vedno pripravljena mreža ljudi, kar v teh časih se mi zdi še največ šteje.
3: Tako in zagotovo se bodo odnesejo spomine, ki jim bodo ostali za vse življenje. Morda pa kateri še kdaj vas kaj obišče, ne?
4: Ja, moram reči, da vsako leto pride kdo, kar tako se pojavi na vratih kmetije. In pojavijo se tudi v paru, ne? Kar, se seveda spletajo tudi ljubezni, ki potem ostanejo in tudi že kakšni dojenčki so prišli nazaj s časoma, ki so zdaj že veliki, veliki otroci, tako da ja, zagotovo trajni spomini in to je zelo lepo.
3: No, res lepo. Morda še besedica ali dve, Nataša, o knjižnici Pod krošnjami, tale se pa je tudi v teh letih, se mi zdi, lepo prijela, ali?
4: Ja, knjižnica Pod krošnjami je zdaj že res naša stana spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo, v bistvu se mi zdi, da še najbolj so jo, se v njej odmačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glejto, pa hodimo v knjižnico in tukaj pa so knjige. Tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali dva dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Nažalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da nam bo, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas v njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen. Tako da mi ostajamo in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
3: Do konca meseca še vas lahko?
4: Še do konca meseca, do začetka šole vedno. Vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
3: Sicer se pa mi zdi, Nataša, da je na Zeleni centrali vsako leto bolj živahno, tudi čez vso leto, ne samo med poletjem, ko se pri vas res veliko dogaja. Letos ste nekaj delovnih srečanj, se mi zdi, pripravili, če se prav spomnim, tako da se tukaj razvija ena takšna skupnost.
4: Ja, prav neverjetno. Vzpostavili smo Babi agrarni klub, krožek, kjer se zdaj enkrat na mesec dobivamo ženske, pač moje prijateljice, znanke, pa zdaj vsaka je že stojih zraven pripeljala, tako da je res se razvila ena taka zelo pestra skupnost. Nikoli si ne bi mislila, da bodo, ne vem, ženske iz Jesenic ali pa Novega mesta na eno sobotno dopoldne prišle v Jurovski dol, ne vem, obrezovati sivko ali pa plet slive, ampak se točno to dogaja in imamo se zelo, zelo fino in vedno bolj se mi pač potrjuje to, kar sem vedno govorila, ampak pač še nisem imela tako trdnih dokazov, kot pa zdaj skozi leta dejansko imam, da je to, da skupaj delaš nekaj lepega, nekaj dobrega za zemljo, za naravo, v bistvu res krepi tudi medčloveške vezi, predvsem pa nam vliva neko neverjetno upanje za to, da je sploh še vredno karkoli počet. In ja, vedno se imamo neverjetno fajn, ogromno se režimo, včasih se sploh ne moramo ustaviti in predvsem pa smo na zadnjem srečanju gledali, da smo imeli, najmlajša bila stara 12, najstarejša pa čez 80, tako da smo res vse generacije in to je zelo, zelo lepo, ko pač ženske vseh generacij pridejo skupaj, nastanejo ene take zelo posebne vezi, v bistvu se tukaj spet lahko vrnem na nekaj, kar so naše prostovoljke letos v tej naši akciji v gozdu rekle, potem ko so prvi dan, cel dan cepale drva, ne, so rekle, sploh nisem vedela, da sem tak močna. Ne. In ko skupaj delamo ženske, ko se podpiramo, ko res pozabimo na vse neke druge odvečne balastne stvari, ki nam jih pravzaprav nalaga družba in ki si jih zaradi družbe nalagamo same, ko smo res druga z drugo, tako čisto žensko, sestrsko povezane, smo zelo močne. Sploh ne vemo, kak smo lahko močne in kako dober občutek je to.
3: S tem tudi zaključujeva današnjo oddajo. Najlepša hvala za obisko studio, ponovno za prijeten klepet. Nataša, vse dobro želimo še naprej.
4: Hvala enako.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

0: Radi imamo Slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes odzival na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoja razmišljanja bodo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci. Svetovni dan letos poteka pod geslom različne okoliščine skupne težnje. Združeni narodi želijo z njimi podariti, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost. Dolgoletni župan občine Lenart Janez Kramberger se po petih mandatih poslavlja z položaja. Za Slovensko tiskovno agencijo je potrdil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Dolgoletni član SLS in več mandatov tudi poslanec državnega zbora Kramberger vodi občino Lenart od leta 2006. Na zadnjih volitvah je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev in ni imel tekmeca. Meni, da zapušča občino v dobri kondiciji. Zaenkrat je kandidatura za župana v tej občini javno napovedal le 50-letni Marko Horvat, po izobrazbi pravnik, sicer pa direktor finančnega urada Maribor. Občina Lenart si po njegovih besedah zasluži premišljen razvoj v korist vseh prebivalcev občine. Kot je sporočil, bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša ne obremenjujejo le ljudi in rastlin, temveč tudi rejne živali. V teh dneh morajo zato kmetje posebno pozornost nameniti njihovemu počutju, predvsem zadostni oskrbi z vodo, ustreznemu prezračevanju hlevov in zaščiti pred neposrednim soncem. Vročinski stres lahko

0: Pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in različne zdravstvene težave, v skrajnih primerih pa lahko pride tudi do pogina. Nekatere zahteve glede pogojev reje živali tudi v času visokih temperatur določa veljavna zakonodaja. Kmetje morajo med drugim zagotavljati ustrezno temperaturo in vlažnost v prostorih, v katerih so živali, poskrbeti za kroženje zraka in učinkovito zračenje. Kmetje lahko za urejanje prezračevanja v hlevih pridobijo tudi subvencije. Vročina pa se ne odraža samo na počutju živali, ampak tudi na njihovi proizvodnji, pojasnjuje Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
1: Posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodni. Ječnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne? Se tudi nam ne paše jesti v take vročini. Ne? Tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo.
0: Kmetje naj bodo pozorni tudi na vedenje živali, saj lahko že njihovi odzivi pokažejo, da vročino težko prenašajo.
1: V hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem in to sopenje živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
0: O pričakovanju novih vročinskih dni zato velja, da morajo biti rejci na razmere še posebej pozorni. Ustrezna oskrba z vodo, dobro prezračevanje, dovolj sence oziroma hladu ter prilagojen režim krmljenja lahko pomembno zmanjšajo posledice vročinskega stresa in pomagajo ohraniti dobro počutje ter zdravje živali. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri pri nas pretežno jasno, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
2: Prometne informacije.
0: Skok na ceste, kot ste tega že vajeni, pa tudi v tem trenutku poročamo o deloviščih, ki še naprej prometu virajo v veliki meri na Štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentilj pri Slovenske Bistrici ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje delovišča. Lahko pa nastajajo tudi občasno kakšni zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. Preverimo še na regionalne ceste, tudi tukaj nič novega, tista stalna delovišča, še naprej dela v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes.
1: Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
1: Danes.
3: Danes je sreda, 12. avgust in to je 224. dan v letu. Do novega leta ostaje še 141 dni. Danes zaznamujemo Mednarodni dan mladih, International Youth Day, razglasili so ga Združeni narodi, prvič pa so ga zaznamovali leta 2000. Namenjen je opozarjanju na izzive in vlogo mladih v družbi. Danes zaznamujemo tudi Svetovni dan slonov, namenjen ozaveščanju zaščiti slonov in njihovih habitatov. Nekateri državah praznujejo tudi posebne nacionalne dneve, na primer materinski dan na Tajskem ter dan letalstva v Rusiji. Kdo pa danes zgoduje? Danes zgoduje Inocenc. Blaženi papež Inocenc XI, rojen kot Benedetto Odescalci, velja za najpomembnejšega papeža 17. stoletja. Cerkev je vodil od leta 1676 do svoje smrti leta 1689. Zgodovinarji ga pomnijo po njegovem izjemno visokem moralnem značaju, ostrem boju proti korupciji in ključni vlogi pri obrambi Evrope. Rodil se je 19. maja 1611 v severno-italijanskem mestu Como. Preden je vstopil v duhovniški stan, pa je dokončal doktorat iz prava v Neaplju. Ob izvolitvi je podedoval popolnoma izpraznjeno in zadolženo papeško blagajno. Z odločnim odpravljanjem nepotizma, torej zaposlovanja sorodnikov, varčevanjem in pametnimi davki je preprečil bankrot Vatikana. Odigral je tudi odločilno vlogo pri obrambi krščanske Evrope pred prodiranjem Turkov. Močno je finančno podpiral poljskega kralja Jana III., sobieskega in cesarja Leopolda I., kar je privedlo do uspešne rešitve obleganega Dunaja, to je bilo leta 1683. Njegov celoten pontifikat so pa sicer zaznamovali ostri spori s francoskim kraljem Ludvikom XIV. Papež je odločno branil neodvisnost cerkve pred kraljevim absolutizmom, zaradi česar je Francija dolgo blokirala njegovo beatifikacijo. Osebno je Inocenc živel izjemno preprosto, skromno in je bil znan po veliki dobrodelnosti. Med podrobnostmi iz slovenske zgodovine spada podatek, da je prav Inocenc 11. decembra 1683 potrdil Herberštajna za ljubljanskega knezo škofa. Za blaženega pa ga leta 1956 razglasil papež Pi 12. Na našim godovnikom, godovnicam in vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Zdaj pa še pogledamo v zgodovino današnjega dne, torej 12. avgusta. Leta 1851 je Isaac Singer patentiral šivalni stroj. Se poznate, v Slovenskih Goricah rečemo tistemu stroju kar Singerca. V živalskem vrtu v Amsterdamu je leta 1883 umrla še zadnja žival vrste guaga, ki je bila zaradi prog po sprednjem delu telesa podobna zebri. Leta 1898 so se na današnji dan Havaji priključili Združenim državam Amerike. Leta 1919 pa je vojska kraljevine SHS zasedla Prekmurje. Organizacija Združenih narodov je leta 1949 prav na današnji dan sprejela Ženevsko konvencijo. Sovjetska zveza pa je leta 1953 preizkusila svojo prvo vodikovo bombo. IBM je leta 1981 pa predstavil prvi osebni računalnik. Leta 2000 je na današnji dan med vojaško vajo v Barencevem morju potonila ruska jedrska podmornica Kursk. Vseh 118 članov posadke na krovu je umrlo. Še nekaj rojstev. Na Škotskem se je leta 1949 rodil kitarist in pevec Mark Knopfler, znan tudi po delovanju skupini Dire Straits. Danes rojstni dan praznuje ameriški tenisač grškega rodu Pete Sampras. Leta 1827 je na današnji dan umrl angleški pesnik, slikar in grafik William Blake. Leta 1955 je umrl nemški pisatelj in prejemnik Nobelove nagrade Thomas Mann. V Veliki Britaniji je leta 1964 umrl oče Jamesa Bonda, pisatelj in novinar Ian Fleming. Leta 1982 je umrl z Oskarjem nagrajeni filmski igralec Henry Fonda, oče Petra in Jane Fonda. Leta 1962 pa je v starosti 97 let v Gorici umrl slovenski arhitekt Max Fabiani. S svojimi stavbami v Ljubljani je postavil edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi. In vsemu temu dodajemo še reklo za danes, ki pa pravi takole: ne moreš spremeniti vetra, lahko pa naravnaš jadra.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Gremo na našo spletno stran www.rsg.si. Naslove, ki jih lahko v teh dneh prebirate: Gasilska zveza Lenart pridobila sredstva za novo gasilsko platformo, letni odaruše tudi letos s kulturo pod zvezdami, na Svetijani z investicijami posodabljajo šolske prostore in še marsikaj drugega zanimivega. Sveže novice iz Slovenskih Goric torej najdete tudi na naši spletni strani. Zmeraj smo tudi aktualni in v enem od prispevkov govorimo tudi o klopocu, pravzaprav pišemo na naši spletni strani o klopocu, ki je pravzaprav, bi lahko rekli, takšen zvočni simbol Slovenskih Goric. Vinogradi po Slovenskih Goricah in širšem štajerskem vinorodnem območju so namreč v teh dneh večinoma že dobili svojo značilno poletno zvočno podobo. Številni vinogradi so namreč postavili klopoce, torej naprave, ki so bile nekoč predvsem namenjene odganjanju ptic iz vinogradov, danes pa so postale pomemben del vinogradov in kulturne tradicije. Klopotec praviloma postavljamo v času, ko grozdje začne dozorevati in postaja vse bolj privlačno za ptice. Tradicija pa je tudi časovno povezana sicer z nekaterimi svetniki. V Slovenskih Goricah so klopotce tradicionalno postavljali okoli godu svete Ane in svetega Jakoba, torej 25. in 26. julija. V Halozah je pomemben predvsem sveti Lovrenc, 10. avgust. Klopotci pa naj bi vinograde krasili tudi okoli velikega šmarna, torej 15. avgusta, ponekod pa vse do svetega Jerneja, to pa je šele 24. avgusta. In čeprav je osnovni namen klopotca ostal povezan z vinogradom, je klopotec skozi desetletja dobil precej širši pomen. O tem smo se pogovarjali z ljubiteljskim poznavalcem kulturne dediščine Slovenskih Goric, takole nam je povedal Drago Korade.
3: Predstavlja simbol vinorodnih Slovenskih Goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni. Zvočni predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je, ali pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo.
2: Morda tukaj omenjava, ne, da dan danes pa že koga, ki je motijo, ne?
3: Zagotovo veliko ljudi takšnih, ki jih moti. Sam sem bil prisoten, zelo rad sem prihajal v Maribor na postavitev klopoca in nekega leta je bil postavljen na mestnem vrhu v Mariboru. Ko smo ga postavili, opravili kulturni program, mislim, da še tisti večer je nekdo z motorno žago prišel in je steber klopoca požagal, tako da ga ni bilo. Ima pa klopotec eno čudovito napravo še oziroma element, to je po domače rečeno bremza zavora, ki so jo potem tudi uporabljali v Mariboru, pa tudi sicer druge, mislim, da tudi na Lento, da je nekdo bil zadužen in je potem to zavoro potisnil do veternice tako, da je preprečilo vrtenje veternic in da bi prišlo seveda do zvoka, do nemilega zvoka za nekatere. Po drugi strani pa gledamo motorje, kako divjajo dan in noč, ne vem kako ljudje potem lahko tako neprijetno govorijo o klopocu, še takrat, ko je postavljen, tisto kratko obdobje vedno veter ne piha, da bi seveda koga ta hudo moto.
2: Lepo vabljeni k prebiranju tega prispevka na naši spletni strani www.rsg.si in pa seveda tudi še mnogih drugih zanimivih svežih novic iz Slovenskih Goric.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Dobrodošli v rubriki Svet rekordov. Tokrat bomo rekorde iskali nekoliko više kot običajno, kar v vesolju. Ker nas danes spremljata Sončev Mrk in meteorski roj Perzeidov, bomo preverili nekaj najbolj osupljivih rekordov povezanih s Soncem, Luno, Mrki in Utrinki. Začnimo pri Soncu. Sonce je absolutni rekorder našega osončja. V njem je zbrane kar 99,86% vse mase osončja. To pomeni, da vsi planeti, njihove lune, kometi, asteroidi in ves drugi material skupaj predstavljajo le približno 0,14% mase. Če bi sonce tehtalo 100 kg, bi se ostalo skupaj tehtalo zgolj 140 gramov. Naslednji rekord je povezan z velikostjo. V sonce bi lahko spravili približno 1,3 milijona zemelj. Njegov premer znaša skoraj 1,4 milijona kilometrov. Če bi se z avtomobilom peljali okoli sončevega ekvatorja s hitrostjo 100 km na uro brez postankov, bi za pot potrebovali več kot 5 let. Pa temperatura? V središču sonca vlada temperatura okoli 15 milijonov stopinj Celzija. Vsako sekundo se v njegovem jedru pretvori približno 600 milijonov ton vodika v helij. Del te mase se spremeni v energijo, ki nato potuje proti površju in naprej v vesolje. Svetloba, ki danes osvetljuje Zemljo, je svojo pot od sončevega jedra začela že pred več 10 tisoč leti. Zdaj pa k Mrku. Najdaljši popolni Sončev Mrk v 21. stoletju bo nastopil 2. augusta 2027. Popolna faza bo trajala kar 6 minut in 23 sekund. To je za Sončev Mrk izjemno dolgo. Opazovati ga bo pa mogoče predvsem v Egiptu, Libiji in Saudski Arabiji. Za primerjavo, večina popolnih Sončevih Mrkov traja le 2 do 3 minute. Rekord vseh časov pa je še precej daljši. Teoretična zgornja meja trajanja popolnega Sončevega Mrka znaša približno 7 minut in 32 sekund. Daljšega na Zemlji zaradi geometrije gibanja Zemlje in Lune preprosto ni mogoče doseči. Ko govorimo o redkosti, velja meniti še en rekord. Na isti lokaciji na Zemlji se popolni Sončev Mrk v povprečju ponovi šele vsakih 350 do 400 let. Seveda so možna velika odstopanja. Nekateri kraji ga doživijo večkrat v enem stoletju, drugi čakajo tudi več kot 1000 let. Luna, ki povzroča Sončeve mrke, skriva še en zanimiv rekord. Je edini znani naravni satelit v našem osončju, ki se z Zemlje zdi skoraj popolnoma enako velik kot Sonce. To je posledica izjemnega naključja. Sonce je približno 400-krat večje od Lune, vendar je tudi približno 400-krat dlje od nas. Zanimivo. Zato lahko Luna med mrkom skoraj popolnoma zakrije Sončev disk. Toda tega rekorda nekoč ne bo več. Luna se namreč od Zemlje vsako leto oddali za približno 3,8 cm. To se morda sliši malo, vendar se skozi milijone let nabere. Čez približno 600 milijonov let popolnih Sončevih mrkov ne bo več, Luna bo na našem nebu premajhna, da bi lahko v celoti zakrila Sonce. Preselimo se zdaj k utrinkom. Perzeidi spadajo med najbolj znane meteorske roje na svetu. Njihov rekord ni največje število utrinkov, temveč zanesljivost. Ljudje jih opazujejo že več kot 2000 let. Kitajski astronomi so jih opisovali že v 1. stoletju našega štetja. Perzeidi nastanejo iz delcev kometa Swift-Tuttle. Ta komet ima tudi svoj rekord. Gre za največje znano telo, ki redno prečka Zemljino orbito. Njegovo jedro meri približno 26 km v premeru, kar je več kot dvakrat toliko kot asteroid, ki je pred 66 milijoni let prispeval k izumrtju dinozavrov. Na srečo izračuni kažejo, da v naslednjih tisočletjih ne predstavlja nevarnosti za Zemljo. Hitrost Perzeidov je še en rekord. Delci v atmosfero vstopajo s hitrostjo okoli 59 km na sekundo. To pomeni več kot 210 tisoč kilometrov na uro. Če bi se z enako hitrostjo peljali z avtomobilom, bi razdaljo med Ljubljano in Mariborom prevozili v približno 2 sekundah. Še bolj neverjetno pa je dejstvo, da je večina teh delcev manjših od graha, mnogi niso večji od zrna peska. Kljub temu pa ustvarijo svetlobni pojav, ki ga opazujemo visoko na nebu. Med meteorskimi roji pa Perzeidi niso absolutni rekorderji po številu utrinkov. Ta naslov pripada Geminidom, ki decembra v idealnih razmerah pogosto ustvarijo več kot 120 utrinkov na uro. No, največji zabeleženi meteorski vihar v sodobni zgodovini pa se je zgodil leta 1966. 1960 med rojem tako imenovanih leonidov. Opazovalci v Severni Ameriki so poročali o neverjetnih 40 do 50 meteorjih na sekundo. Ne na minuto, na sekundo. Nebo je bilo videti, kot da pada ognjemet iz vesolja. Za konec pa še rekord, ki povezuje Sonce, Luno in Zemljo. Svetloba potrebuje od Sonca do Zemlje približno 8 minut in 20 sekund. Ko torej danes opazujemo Sonce oziroma njegov delni mrk, pravzaprav gledamo v preteklost. Sonce, ki ga vidimo, ni takšno, kot je v tem trenutku, ampak takšno, kot je bilo pred dobrimi 8 minutami. In če bi Sonce nenadoma ugasnilo, brez skrbi tega ne bo storilo še približno 5 milijard let, pravijo poznavalci, bi na Zemlji zato izvedeli šele po 8 minutah in 20 sekundah. Ja, vesolje je polno rekordov, ki jih je težko primerjati s čimerkoli na Zemlji. Milijoni kilometrov, milijoni stopinj, hitrosti, ki si jih komaj predstavljamo in pojavi, ki trajajo le nekaj minut, a jih ljudje pomnimo celo življenje. To je bil današnji svet rekordov, tokrat med Soncem, Luno in utrinki.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
2: Kam greš na malco?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo. Dodal je, da je pri tem upošteval navodila tajne službe in vojske. Letošnja suša že pušča zelo resne posledice za kmetije, zato morajo pristojni pri ukrepih spoštovati dejansko stanje na terenu, so poudarili v sindikatu kmetov Slovenije. Kmetje so svoje obveznosti glede ozelenitve opravili pravočasno, saj so zemljišča obdelali in posejali v predpisanih rokih. Zaradi izjemno sušnih razmer pa seme marsikje ni usklilo in zelena odeja ni nastala. Gre torej za višjo silo, na katero kmetje niso mogli vplivati, so izpostavili. Pozvali so tudi k čimprejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Za številne družinske kmetije, predvsem živinorejske, ne gre več samo za letošnji pridelek, temveč za vprašanje, kako bodo zagotovili krmo za živali in preživele prihajajoče mesece, so dodali. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. V Sloveniji kar 57% mladih meni, da ima manj priložnosti od staršev. Da ima več priložnosti, pa jih meni le tretjina. Mladi v Sloveniji so glede na te podatke bolj črnogledi tako od mladih po svetu kot v Evropi, pa tudi od mladih na Hrvaškem in v Srbiji. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentk in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšanem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. ure do 8. ure naslednjega dne, ob nedeljah pa od 16. ure. Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti svet ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal jih pa jih bo tudi sokolar.

0: Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@mail.com. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri v našem koncu države pretežno jasno vreme, vročina bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
1: Prometne informacije.
0: Jako doselej si za konec privoščimo še hiter skok na naše ceste. Tudi danes še naprej opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti in sicer na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Še naprej pa lahko na teh omenjenih relacijah čez dan nastajajo tudi kaki zastoji. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, pa dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad. V Spodnji Polskavi ter pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: MK nam z novim singlom odpira vrata v svoj najbolj oseben projekt. Doslej pesem nosi naslov Petek. Vsak teden vsi čakamo petek, nekateri zaradi prostega vikenda, drugi zaradi zabave. Tretji preprosto zato, ker lahko v petkih za nekaj ur pozabijo na vse, kar nosijo s seboj. Prav ta občutek je izhodišče novega singla Petek, s katerim MK torej odpira novo ustvarjalno obdobje in hkrati napoveduje konceptualni album Celi teden ter spremljajoči filmski projekt. Čeprav naslov na prvi pogled namiguje na brezskrbnost, skladba Petek govori predvsem o trenutkih, ki jih človek potrebuje, da lahko za hip utiša hrup okoli sebe. O ljudeh, odnosih in občutkih, ki ostanejo, ko se teden konča. O iskrenosti, ki ne potrebuje velikih besed, o ljubezni, ki rešuje. MK že dolgo dokazuje, da zrelost v hip-hopu ne pomeni izgube ostrine, ampak pogum za iskrenost. Brez zadržkov se že dolgo ne boji govoriti o ljubezni. Tudi tisti pravi, ki nas reši pred sabo in svetom. In ljubezni je posvečen tudi Petek. V skladbi je MK uporabil sample skladbe Neznano Žana Videca, s katero je omenjen in zmagal na melodijah Morja in sonca leta 2024, saj sta dobra prijatelja in glasbena zaveznika. Osebno izpovedna ljubezenska skladba je pravzaprav song Maji, danes MK-jevi ženi. MK se je odločil za drzno in nenavadno potezo in spremljajoči video spot opremil z osebnimi posnetki njune poroke. Naj omenimo, da pa sta se poročila že pred dvema letoma. Tudi na valovih Radia Slovenske Gorice pa danes torej nova pesem MK-ja Petek.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Radijska glasbena poslastica.

Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zelenski, Putin načrtuje nove mobilizacije v vojsko. Zoper Smodeja v aferi Fotopap tudi obtožnica zaradi goljofije. Dolgoletni župan Lenarta ne bo več kandidiral, zaenkrat en nov kandidat. Poletje na zeleni centrali v Jurovskem dolu v znamenju mladih, gozda in povezovanja. Vročina in sušne razmere ne prizanašajo rejnim živalim. Štajerska zdravica povezala skoraj 2000 ljudi v Malečniku. Vreme danes in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin po septembrskih parlamentarnih volitvah v Rusiji načrtuje nove množične mobilizacije v rusko vojsko. Pred volitvami, ki bodo v Rusiji potekale od 18. do 20. septembra, je rusko vrhovno sodišče v ponedeljek sodelovanje na volitvah prepovedalo proti vojni opozicijski stranki Jabolko. Zelenski je v izjavi na omrežju X ocenil, da gre za še eno Putinovo politično manipulacijo pred lažnimi volitvami, s katerimi želijo zbuditi vtis, da Rusi podpirajo vojno. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Požar v občini Konjic severno od Mostarja je izbruhnil minuli teden. Gasilci so ga vmes že omejili, a se je nato znova aktiviral. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, reševalci pa so med iskanjem v bližini obale otoka Krk našli zapuščeno plovilo, ki po opisu ustreza čovnu pogrešanih.
2: Doma.
1: Ljubljansko krajno sodišče je odredilo vročitev obtožnega predloga zoper Dušana Josipa Smodeja iz afere Fotopap zaradi dveh kaznivih dejanj goljofije. Kot poroča časnik Delo, mu obtoženega predloga še niso vročili. Obtožni predlog je bil vložen zaradi domnevnega oškodovanja javnih sredstev. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov. Med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Zaključitvijo v blagovne rezerve se po pojasnilih inicijative zagotavlja določeno število rejnih živali ter omogoča ohranitev proizvodnih zmogljivosti slovenskega kmetijstva in nadaljevanje oziroma hitro obnovo domače mlečne in mesne proizvodnje. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih

0: jih pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Prav njih se po njegovem mnenju skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek. Čeprav živijo v različnih družbenih, gospodarskih, socialnih in kulturnih razmerah, mlade po ministrovih navedbah povezujejo skupne vrednote in podobna pričakovanja, kot so kakovostno izobraževanje, dostojno delo, varno okolje, možnost sodelovanja pri odločanju ter priložnost, da svojim znanjem in ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost. Nocojšnji sončni mrk, ko bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. Nanj se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delo struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Dolgoletni župan občine Lenart Janez Kramberger se po petih mandatih poslavlja z položaja. Za Slovensko tiskovno agencijo je potrdil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Dolgoletni član SLS in več mandatov, tudi poslanec državnega zbora Kramberger, vodi občino Lenart od leta 2006. Na zadnjih volitvah je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev in ni imel tekmeca. Meni, da zapušča občino v dobri kondiciji. Zaenkrat je kandidatura za župana v tej občini javno napovedal le 50-letni Marko Horvat, po izobrazbi pravnik, sicer pa direktor finančnega urada Maribor. Občina Lenart si po njegovih besedah zasluži premišljen razvoj v korist vseh prebivalcev občine. Kot je sporočil, bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentki in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšenem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. do 8. ure, naslednjega dne, ob nedeljah pa od 16. ure. Na zeleni centrali v Jurovskem dolu so tudi letos pripravili mednarodni projekt, v katerem sodelujejo mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav. Skupaj z domačimi mentori ustvarjajo, raziskujejo in se predvsem učijo skozi konkretno delo na kmetiji in v naravi. Gre za program Evropske solidarnostne enote, poseben program Evropske unije, ki spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in sodelovanje mladih. V njem sodeluje več kot 30 držav, mladi med 18 in 30 letom, pa omogoča, da potujejo, spoznavajo druga okolja, svoje znanje in delo izmenjujejo z drugimi, ter pri tem pridobivajo nove izkušnje. Na zeleni centrali tako letos gostijo skupino mladih iz petih evropskih držav, Španije, Italije, Nemčije, Francije in Slovaške. Med njimi so študenti zaposleni, brezposelni in tudi mladi z ovirami. Kot nam je povedala Nataša Kramberger iz zelene centrale, so letošnji projekt poimenovali Into the Woods oziroma v gozdove.
2: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so za to zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi letos z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se oziroma jih spoznal z pticami, poslušali so pravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
0: Poletje je tako na zeleni centrali v Jurovskem dolu tudi letos predvsem čas povezovanja mladih iz različnih evropskih držav, domačega okolja in narave. In dokaz, da se lahko izdela, ki je na začetku videti kot posledica velikega neurja, rodi nekaj zelo lepega, nova znanja, nova prijateljstva in nova spoznanja o tem, kako se življenje v naravi vedno znova obnavlja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilo svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti, s 3, 5 ali 8 kg pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali redno naročnino. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo v Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina podarjajo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša ne obremenjujejo le ljudi in rastlin, temveč tudi rejne živali. V teh dneh morajo zato kmetje posebno pozornost nameniti njihovemu počutju, predvsem zadostni oskrbi z vodo, ustreznemu prezračevanju hlevov in zaščiti pred neposrednim soncem. Vročinski stres lahko pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in različne zdravstvene težave, v skrajnih primerih pa lahko pride tudi do pogina. Nekatere zahteve glede pogojev reje živali tudi v času visokih temperatur določa veljavna zakonodaja. Kmetje morajo med drugim zagotavljati ustrezno temperaturo in vlažnost v prostorih, v katerih so živali, poskrbeti za kroženje zraka in učinkovito zračenje. Kmetje lahko za urejanje prezračevanja v hlevih pridobijo tudi subvencije. Vročina pa se ne odraža samo na počutju živali, ampak tudi na njihovi proizvodnji, pojasnjuje Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
3: Posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodnji. Ječnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne, se tudi nam ne paše jesti v takem vročini. Ne. Tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijejo dovolj krme, potem potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo.
0: Kmetje naj bodo pozorni tudi na vedenje živali, saj lahko že njihovi odzivi pokažejo, da vročino težko prenašajo.
3: V hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem in to sope. Živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
0: V pričakovanju novih vročih dni zato velja, da morajo biti rejci na razmere še posebej pozorni. Ustrezna oskrba z vodo, dobro prezračevanje, dovolj sence oziroma hladu ter prilagojen režim krmljenja lahko pomembno zmanjšajo posledice vročinskega stresa in pomagajo ohraniti dobro počutje ter zdravje živali. V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut nazdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjka glasbe, smeha in dobre štajerske volje. Dogodek so podprli številni vinarji, vinske kraljice, župani, gasilci in druga lokalna društva. Po zdravici je sledila še postavitev klopoca, s katero so obudili eno od pomembnih štajerskih vinogradniških tradicij. Organizator Bogdan Mak si želi, da bi Spritzline postal tradicionalen dogodek.
4: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb smankalo. Kak je to možno? Ja, eni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo. Bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreo. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo, pa nergamo, ampak v globalo, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
0: Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti sveta ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@gmail.com. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri še naprej pretežno jasno vreme, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
1: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo za konec stanje na naših cestah, poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, denimo pri Slovenski Bistrici, tudi ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje še naprej, torej delovišče. Tukaj na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo občasno tudi zastoji, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakih neljubih zapletov. Skočimo še na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V nadaljevanju bomo prisluhnili Zoji, Tobiji in Filipu.
1: Glasbeni utrinki.
0: Zoja Kebrič obiskuje četrti razred kitare. Zaigrala bo skladbo Jakoba Šegule Na igrišču. Njen mentor je Bogdan Štabuc.

0: Glasbeni utrinki.
1: Tobija Kraner obiskuje četrti razred kitare pri mentorju Miranu Strgolecu. Zaigral bo Linemanovo Morje.

0: Glasbeni utrinki.
1: Filip Duraković se uči igranja klarineta pri mentorju Zdravku Zimiču, obiskuje tretji razred. Zaigral bo Mozartovo malo nočno glasbo. Na klavirju ga spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Sale.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Še 5 minut.
2: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: Zunaj.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim sa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Dobrodošli v rubriki Svet rekordov. Tokrat bomo rekorde iskali nekoliko više kot običajno, kar v vesolju. Ker nas danes spremljata Sončev mrk in meteorski roj Perzeidov, bomo preverili nekaj najbolj osupljivih rekordov povezanih s Soncem, Luno, mrki in utrinki. Začnimo pri Soncu. Sonce je absolutni rekorder našega osončja. V njem je zbrane kar 99,86% vse mase osončja. To pomeni, da vsi planeti, njihove lune, kometi, asteroidi in ves drugi material skupaj predstavljajo le približno 0,14% mase. Če bi Sonce tehtalo 100 kg, bi se ostalo skupaj tehtalo zgolj 140 gramov. Naslednji rekord je povezan z velikostjo. V Sonce bi lahko spravili približno 1,3 milijona zemelj. Njegov premer znaša skoraj 1,4 milijona kilometrov. Če bi se z avtomobilom peljali okoli Sončevega ekvatorja s hitrostjo 100 km na uro brez postankov, bi za pot potrebovali več kot 5 let. Pa temperatura? V središču Sonca vlada temperatura okoli 15 milijonov stopinj Celzija. Vsako sekundo se v njegovem jedru pretvori približno 600 milijonov ton vodika v helij. Del te mase se spremeni v energijo, ki nato potuje proti površju in naprej v vesolje. Svetloba, ki danes osvetljuje Zemljo, je svojo pot od Sončevega jedra začela že pred več 10.000 leti. Zdaj pa k mrkom. Najdaljši popolni Sončev mrk v 21. stoletju bo nastopil 2. augusta 2027. Popolna faza bo trajala kar 6 minut in 23 sekund. To je za Sončev mrk izjemno dolgo. Opazovati ga bo pa mogoče predvsem v Egiptu, Libiji in Saudski Arabiji. Za primerjavo, večina popolnih Sončevih mrkov traja le 2 do 3 minute. Rekord vseh časov pa je še precej daljši. Teoretična zgornja meja trajanja popolnega Sončevega mrka znaša približno 7 minut in 32 sekund. Daljšega na Zemlji zaradi geometrije gibanja Zemlje in Lune preprosto ni mogoče doseči. Ko govorimo o redkosti, velja meniti še en rekord. Na isti lokaciji na Zemlji se popolni Sončev mrk v povprečju ponovi šele vsakih 350 do 400 let. Seveda so možna velika odstopanja. Nekateri kraji ga doživijo večkrat v enem stoletju, drugi čakajo tudi več kot 1000 let. Luna, ki povzroča Sončeve mrke, skriva še en zanimiv rekord. Je edini znani naravni satelit v našem osončju, ki se z Zemlje zdi skoraj popolnoma enako velik kot Sonce. To je posledica izjemnega naključja. Sonce je približno 400-krat večje od Lune, vendar je tudi približno 400-krat dlje od nas. Zanimivo. Zato lahko Luna med mrkom skoraj popolnoma zakrije Sončev disk. Toda tega rekorda nekoč ne bo več. Luna se namreč od Zemlje vsako leto oddali za približno 3,8 cm. To se morda sliši malo, vendar se skozi milijone let nabere. Čez približno 600 milijonov let popolnih Sončevih mrkev ne bo več, Luna bo na našem nebu premajhna, da bi lahko v celoti zakrila Sonce. Preselimo se zdaj k utrinkom. Perzeidi spadajo med najbolj znane meteorske roje na svetu. Njihov rekord ni največje število utrinkov, temveč zanesljivost. Ljudje jih opazujejo že več kot 2000 let. Kitajski astronomi so jih opisovali že v 1. stoletju našega štetja. Perzeidi nastanejo iz delcev kometa Swift-Tuttle. Ta komet ima tudi svoj rekord. Gre za največje znano telo, ki redno prečka Zemljino orbito. Njegovo jedro meri približno 26 km v premeru, kar je več kot dvakrat toliko kot asteroid, ki je pred 66 milijoni let prispeval k izumrtju dinozavrov. Na srečo izračuni kažejo, da v naslednjih tisočletjih ne predstavlja nevarnosti za Zemljo. Hitrost Perzeidov je še en rekord. Delci v atmosfero vstopajo s hitrostjo okoli 59 km na sekundo. To pomeni več kot 210 tisoč km na uro. Če bi se z enako hitrostjo peljali z avtomobilom, bi razdaljo med Ljubljano in Mariborom prevozili v približno 2 sekundah. Še bolj neverjetno pa je dejstvo, da je večina teh delcev manjših od graha, mnogi niso večji od zrna peska. Kljub temu pa ustvarijo svetlobni pojav, ki ga opazujemo visoko na nebu. Med meteorskimi roji pa Perzeidi niso absolutni rekorderji po številu utrinkov. Ta naslov pripada Geminidom, ki decembra v idealnih razmerah pogosto ustvarijo več kot 120 utrinkov na uro. No, največji zabeleženi meteorski vihar v sodobni zgodovini pa se je zgodil leta 1966. 1930 med rojem tako imenovanih leonidov. Opazovalci v Severni Ameriki so poročali o neverjetnih 40 do 50 meteorih na sekundo. Ne na minuto, na sekundo. Nebo je bilo videti, kot da pada ognjemet iz vesolja. Za konec pa še rekord, ki povezuje Sonce, Luno in Zemljo. Svetloba potrebuje od Sonca do Zemlje približno 8 minut in 20 sekund. Ko torej danes opazujemo Sonce oziroma njegov delni mrk, pravzaprav gledamo v preteklost. Sonce, ki ga vidimo, ni takšno, kot je v tem trenutku, ampak takšno, kot je bilo pred dobrimi 8 minutami. In če bi Sonce nenadoma ugasnilo, brez skrbi tega ne bo storilo še približno 5 milijard let, pravijo poznavalci, bi na Zemlji zato izvedeli šele po 8 minutah in 20 sekundah. Ja, vesolje je polno rekordov, ki jih je težko primerjati s čimerkoli na Zemlji. Milijoni kilometrov, milijoni stopinj, hitrosti, ki si jih komaj predstavljamo in pojavi, ki trajajo le nekaj minut, a jih ljudje pomnimo celo življenje. To je bil današnji svet rekordov, tokrat med Soncem, Luno in utrinki.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji večer bo za ljubitelje neba nekaj posebnega. Tik pred sončnim zahodom bomo lahko spremljali delni sončev mrk, enega najbolj zanimivih astronomskih pojavov letošnjega leta. Do sončevega mrka pride takrat, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce, ter ga z naše perspektive delno ali pa popolnoma zakrije. V Sloveniji bomo danes videli delni mrk, Luna pa bo zakrila velik del sončeve ploskve. Mrk se bo začel okoli 19.25, največjo stopnjo pa bo dosegel malo po 20. uri. Posebnost letošnjega mrka je, da bo sonce takrat že zelo nizko nad obzorjem oziroma bo marsikje celo že zašlo, zato bodo imeli najboljše možnosti za opazovanje tisti, ki imajo odprt pogled proti zahodu. Morda še zanimivost, čeprav se sončevi mrki na Zemlji zgodijo enkrat ali dvakrat na leto, je popolni mrk za posamezno lokacijo zelo redek pojav. Na istem kraju ga lahko čakajo tudi več sto let. V Sloveniji smo zadnjega popolnega videli leta 1999, naslednjega pa bomo dočakali šele leta 2081. Ob tem pa seveda velja opozorilo, sonca nikoli ne opazujemo brez ustrezne zaščite. Sončna očala niso dovolj, potrebna so posebna očala za opazovanje sonca ali pa certificirani filtri. Če bo torej vreme danes sodelovalo, nas čaka res lep poletni nebesni spektakel.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Zelenski, Putin načrtuje nove mobilizacije v vojsko. Zoper Smodeja v aferi Fotopap tudi obtožnica zaradi goljofije. Dolgoletni župan Lenarta ne bo več kandidiral, zaenkrat en nov kandidat. Poletje na zeleni centrali v Jurovskem dolu v znamenju mladih, gozda in povezovanja. Vročina in sušne razmere ne prizanašajo rejnim živalim. Štajerska zdravica povezala skoraj 2000 ljudi v Malečniku. Vreme danes in jutri bo pretežno jasno. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin po septembrskih parlamentarnih volitvah v Rusiji načrtuje nove množične mobilizacije v rusko vojsko. Pred volitvami, ki bodo v Rusiji potekale od 18. do 20. septembra, je rusko vrhovno sodišče v ponedeljek sodelovanje na volitvah prepovedalo proti vojni opozicijski stranki Jabolko. Zelenski je v izjavi na omrežju X ocenil, da gre za še eno Putinovo politično manipulacijo pred lažnimi volitvami, s katerimi želijo zbuditi vtis, da Rusi podpirajo vojno. Gasilci se na območju Konjica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse težje. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Požar v občini Konjic severno od Mostarja je izbruhnil minuli teden. Gasilci so ga vmes že omejili, a se je nato znova aktiviral. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo štirih mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Na območju piha orkanska burja, reševalci pa so med iskanjem v bližini obale otoka Krk našli zapuščeno plovilo, ki po opisu ustreza čovnu pogrešanih.
2: Doma.

0: javnih sredstev. Pozivom kmetijskemu ministrstvu k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše se je pridružilo tudi Združenje slovenske kmečke inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim zahteva, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem ne mudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Zaključitvijo v blagovne rezerve se po pojasnilih inicijative zagotavlja določeno število rejnih živali, ter omogoča ohranitev proizvodnih zmogljivosti slovenskega kmetijstva in nadaljevanje oziroma hitro obnovo domače mlečne in mesne proizvodnje. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Prav njih se po njegovem mnenju skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek. Čeprav živijo v različnih družbenih, gospodarskih, socialnih in kulturnih razmerah, mlade po ministrovih navedbah povezujejo skupne vrednote in podobna pričakovanja, kot so kakovostno izobraževanje, dostojno delo, varno okolje, možnost sodelovanja pri odločanju ter priložnost, da svojim znanjem in ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost. Nocojšnji sončni mrk, ko bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. Nanj se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delo struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica, gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Dolgoletni župan občine Lenart Janez Kramberger se po petih mandatih poslavlja z položaja. Za Slovensko tiskovno agencijo je potrdil, da na jesenskih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Dolgoletni član SLS in več mandatov, tudi poslanec državnega zbora Kramberger, vodi občino Lenart od leta 2006. Na zadnjih volitvah je vložil župansko kandidaturo s podpisi volivcev in ni imel tekmeca. Meni, da zapušča občino v dobri kondiciji. Zaenkrat je kandidaturo za župana v tej občini javno napovedal le 50-letni Marko Horvat, po izobrazbi pravnik, sicer pa direktor finančnega urada Maribor. Občina Lenart si po njegovih besedah zasluži premišljen razvoj v korist vseh prebivalcev občine. Kot je sporočil, bo nastopil kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Univerzitetna knjižnica Maribor bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Zato so se odločili na pobudo študentk in študentov, ki si želijo več časa za študij. Zaradi trenutnega vročinskega vala so v čitalnici sicer že prilagodili jutranji urnik in jo pričnejo odpirati ob 9. uri. Čitalnica bo poskusno odprta po podaljšenem odpiralnem času do 4. septembra. V tem obdobju bo med tednom in ob sobotah odprta od 9. do 8. ure, naslednjega dne, ob nedeljah pa od 16. ure. Na zeleni centrali v Jurovskem dolu so tudi letos pripravili mednarodni projekt, v katerem sodelujejo mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav. Skupaj z domačimi mentori ustvarjajo, raziskujejo in se predvsem učijo skozi konkretno delo na kmetiji in v naravi. Gre za program Evropske solidarnostne enote, poseben program Evropske unije, ki spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in sodelovanje mladih. V njem sodeluje več kot 30 držav, mladi med 18 in 30 letom, pa omogoča, da

0: Tujajo, spoznavajo druga okolja, svoje znanje in delo izmenjujejo z drugimi, ter pri tem pridobivajo nove izkušnje. Na zeleni centrali tako letos gostijo skupino mladih iz 5 evropskih držav, Španije, Italije, Nemčije, Francije in Slovaške. Med njimi so študenti zaposleni, brezposelni in tudi mladi z ovirami. Kot nam je povedala Nataša Kramberger iz zelene centrale, so letošnji projekt poimenovali Into the Woods oziroma V gozdove.
1: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj prav zapravo s pomočjo teh mladih, prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi leto z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali zapravo vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
0: Poletje je tako na zeleni centrali v Jurovskem dolu tudi letos predvsem čas povezovanja mladih iz različnih evropskih držav, domačega okolja in narave. In dokaz, da se lahko iz dela, ki je na začetku videti kot posledica velikega neurja, rodi nekaj zelo lepega, nova znanja, nova prijateljstva in nova spoznanja o tem, kako se življenje v naravi vedno znova obnavlja. Zadruga Dobrina tudi letos vabi k naročilo svojih priljubljenih tedenskih zabojčkov, s katerimi želijo približati lokalno in sezonsko pridelano hrano čim več gospodinstvom. Zabojčki vsebujejo svežo zelenjavo in sadje iz okoliških kmetij, njihova vsebina pa se vsak teden prilagaja letnemu času in aktualni ponudbi pridelkov. Kupci lahko izbirajo med zabojčki različnih velikosti, s 3, 5 ali 8 kilogrami pridelkov, ter se odločijo za enkraten nakup ali redno naročnino. Naročila zbirajo do ponedeljka opoldne, dostava pa poteka vsako sredo. Brezplačno dostavljajo v Maribor z okolico ter v Lenart. V zadrugi Dobrina podarjajo, da s projektom podpirajo več kot 130 lokalnih kmetij in pridelovalcev, ki večinoma pridelujejo po ekoloških ali integriranih načelih. Cilj pobude je zagotoviti pravično plačilo pridelovalcem, kupcem pa ponuditi kakovostno domačo hrano s preverjenim poreklom. Visoke temperature, vročinski valovi in dolgotrajna suša ne obremenjujejo le ljudi in rastlin, temveč tudi rejne živali. V teh dneh morajo zato kmetje posebno pozornost nameniti njihovemu počutju, predvsem zadostni oskrbi z vodo, ustreznemu prezračevanju hlevov in zaščiti pred neposrednim soncem. Vročinski stres lahko pri živalih povzroči zmanjšano uživanje krme, dehidracijo, motnje v počutju in različne zdravstvene težave, v skrajnih primerih pa lahko pride tudi do pogina. Nekatere zahteve glede pogojev reje živali tudi v času visokih temperatur določa veljavna zakonodaja. Kmetje morajo med drugim zagotavljati ustrezno temperaturo in vlažnost v prostorih, v katerih so živali, poskrbeti za kroženje zraka in učinkovito zračenje. Kmetje lahko za urejanje prezračevanja v hlevih pridobijo tudi subvencije. Vročina pa se ne odraža samo na počutju živali, ampak tudi na njihovi proizvodnji, pojasnjuje Peter Pribožič, vodja kmetijskega svetovanja na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
2: Posledično tale vročinski val bo se odražal na proizvodnji. Ješčnost se zmanjša, proizvodnost se zmanjša in računamo s tem, da tako mlečnost pri kravah bo zmanjšana. Zmanjša se tudi konzumacija, ne? Se tudi nam ne paše jesti v takem vročini. Ne? Tudi živali, ko trpijo visoke temperature, odreagirajo tako, da ne konzumirajo hrane. In če te plemenske živali recimo ne zaužijo dovolj krme, potem za mleko črpajo rezerve, kar se seveda tudi na kondiciji živali potem pozna. Tako da ja, zelo zahtevne razmere so, vse je treba narediti, da nekoliko oblažimo.
0: Kmetje naj bodo pozorni tudi na vedenje živali, saj lahko že njihovi odzivi pokažejo, da vročino težko prenašajo.
2: V hlevih opazimo, da živali sopejo, dihajo, se slinijo, to je že znak, da je žival v močnem stresu. Tudi pri prašičih recimo to hlinjenje, prašič se hladi samo na ta način, ker se ne znoji preko ustne votline, ne, z dihanjem in to sope živali, močno dihanje, povišana telesna temperatura pri živalih, to so prvi znaki, da je žival že v stresu, ne? Tako da takrat je treba res urgentno pomagati.
0: V pričakovanju novih vročih dni zato velja, da morajo biti rejci na razmere še posebej pozorni. Ustrezna oskrba z vodo, dobro prezračevanje, dovolj sence oziroma hladu ter prilagojen režim krmljenja lahko pomembno zmanjšajo posledice vročinskega stresa in pomagajo ohraniti dobro počutje ter zdravje živali. V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minut nazdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjka glasbe, smeha in dobre štajerske volje. Dogodek so podprli številni vinarji, vinske kraljice, župani, gasilci in druga lokalna društva. Po zdravici je sledila še postavitev klopoca, s katero so obudili eno od pomembnih štajerskih vinogradniških tradicij. Organizator Bogdan Mak si želi, da bi Spritzline postal tradicionalen dogodek.
3: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kako je to možno? Ja, eni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo. Bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreja. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo pa nergamo, ampak v globalo, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritzline 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
0: Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti sveta ptic, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@gmail.com. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri še naprej pretežno jasno vreme, vročina pa bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature jutri od 10 do 16, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v petek in soboto bo jasno, jutri bosta dokaj sveži.
4: Prometne informacije.
0: Ja, preverimo za konec stanje na naših cestah, poročamo o deloviščih, ki promet v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, denimo pri Slovenski Bistrici, tudi ter na relaciji Slovenske Konjice in Dramlje še naprej, torej delovišče. Tukaj na vseh treh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo občasno tudi zastoji, zato še posebej previdno vožnjo pa seveda prilagodite omejitvam hitrosti, da ne pride do kakih neljubih zapletov. Skočimo še na regionalne in lokalne ceste, dela še naprej v Mariboru na cesti proletarskih brigad, pa tudi v Spodnji Polskavi ter pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
5: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.